Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

poti in na delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Sam zlo po čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Radio Robin, poslušate Uro Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. To so tokratne dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju. Nekoč sem prebral eno lepo misel, ki pravi: prihodnost je negotova, le to je gotovo. No, lahko ste pozitivni do nje in prepričani, da bo vse, kar se bo zgodilo, prava stvar za vas. Medtem pa uživajte v sedanjosti. In v prihodnost, uživajoč sedanjost, pa zagotovo živijo akterji tokratni dobrih zgodb, ki vam jih predstavimo v naslednjih minutah. Začenjamo v Posočju. Tolmin se namreč od sedaj naprej lahko ponaša z lepo in sodobno tržnico. Pred dnevi so jo slavnostno odprli, no ta predstavlja pomembno pridobitev za lokalne ponudnike, kmete in občane. Druga dobra zgodba nam prinaša izjemne rezultate domačega parakolesarja Aneja Dopliharja. Zaključil je namreč sezono svetovnega pokala in to kar na skupnem tretjem mestu v seštevku. Izjemen rezultat za parašportnika iz Dornberga, ki mu, kot mu sam pravi, izzivu za bližnjo prihodnost nikar ne manjka. Njegovo zgodbo osvetlimo kot drugo. Tudi nadaljevali bomo športno, kjer bomo pod eno streho združili kar tri uspešne športne projekte. Pred dnevi se je zaključila dobrodelna mednarodna tekmovalna in družabna prireditev Tečem, da pomagam. Tokrat rekordna v vseh pogledih. Veselili pa se bomo tudi z mladimi športnicami in športniki. Mlade vipavske košarkarice so se tudi letos uvrstile na zaključni turnir državnega prvenstva za dekleta U16 pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Mladi nogometaši Gorice pa so se v prvo mladinsko ligo vrstili kar dva kroga pred koncem letošnje sezone. Pred zadnja dobra zgodba nam prinaša še eno nagrado. Na naravoslovni olimpijadi, ki se pred dnevi odvijala na Švedskem, so tudi slovenski dijaki pustili izjemen vtis in dosegli zgodovinski uspeh. Obe slovenski ekipi sta si namreč prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič doslej. Član zlate ekipe je bil tudi Tijan Kobali iz Novogoriške gimnazije. Pogovoru z njim prisluhnemo, kot že rečeno, v četrti dobri zgodbi, v zadnji pa se posvetimo še enemu nagrajencu, legendarnemu slovenskemu letalskemu vizionarju Ivu Boscarolu. Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije mu je pred dnevi namreč podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. Zagotovo več kot zasluženo. Takole, tole je bila krajša predstavitev petih dobrih zgodb, vseh petih iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Podrobneje jim prisluhnemo in se z glavnimi akterji teh zgodb pogovorimo v nadaljevanju. Zato ostanite v naši družbi, družbi pozitivnih zgodb še naprej, da bomo vsi skupaj širili tole pozitivo in dobra dela širom Severne Primorske.

0: Pozdravljeni, Uroš Simčič sem v vaši družbi, ko začenjamo z dobrimi zgodbami preteklih dni na Robinu. Najprej v Posočje. Tolminu se veselijo nove, sodobne in pokrite tržnice, ki predstavlja pomembno pridobitev za lokalne ponudnike, kmete in občane. Tržnica stoji v središču Tolmina ob avtobusni postaji, banki in trgovini. Postala naj bi novo središče dogajanja. Poleg prodaje bo prostor namenjen tudi različnim prireditvam in dogodkom. Ponuja za približno 15 do 20 mest zunanjih prodajalcev, pet tako imenovanih hišk za prodajo znotraj, od tega 4 za razstavljavce in 1 za avtomate, kjer bo možno lokalne produkte, kot so sir, mesnine in mleko, kupovati 24 ur, 7 dni v tednu. To zagotovo predstavlja dobrodošlo novost in privablja kmete Stolminskega in širše, ki jih niti ni tako malo, kaj ne? Joško Vončina iz Posoškega razvojnega centra.
1: Ja, v Posočju je kar nekaj ekoloških kmetij, sicer jih je po številu, ki jih je nekoliko več takih, ki mogoče svojih izdelkov niti ne direktno prodajajo. Taki si želimo seveda čim več, zato tudi ta tržnica je namenjena njim, pa ne nazadnje pravzaprav vsem, ki pridelujejo hrano in so jo zmožni, sposobni tudi direktno prodajati oziroma ponuditi kmetu. Ne? Tako da mislim, da je ekoloških kmetij blizu v Posočju, govorim za vse 4 občine, zdaj bom dal še kanal zraven, tam okrog 85.
0: Torej odprtje je spremljal tudi eko praznik, ki sta ga pripravila Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske in občina Tolmin.
1: Mislim, da letos je celo 20. po vrsti, vendar v nekaj vmes zaradi COVID-a in še drugih zadev ni bilo izpeljanih, ampak ne glede na to, se je pač letos tako super vse išlo, da se je zbralo nekaj ekoloških ponudnikov tudi iz ostalih delov Slovenije, predvsem z namenom, ker, kot sem že rekel, teh, ki bi bil Posočju imeli dovolj za ponuditi, žal še nimamo, upamo, da bodo, verjamem, da bodo. In po drugi strani pa prihajajo v Slovenije tudi drugi, ki ponujajo druge vrste izdelkov oziroma druge pridelke, tako da skopra pride olje iz nekje druge zelenjava, po nekaj drugod zelišča, čeprav jih imamo tudi tukaj, ampak da nekako postane zadeva zanimiva, da ko že pridiš kupit, da je to že kar en tak manjši market, tako na prostem, lokalna tržnica.
0: Nova tržnica Tolmin je kraj prodaje, pa tudi druženja in dogodkov. Gospod Vončina, a imate v planu morda že kakšne dogodke, ki se bodo tu odvijali?
1: Zagotovo nekaj degustacij na temo jagnetine, bo tudi na temo mesa govedi, seveda vzrejenega v tem okolju, tako jagnetina kot meso, pa tudi nekaj v zvezi z mlečnimi izdelki, mogoče malo poudarka na sirotki, s katero želimo, da bi bila postala bistveno bolj uporabna, ker zdaj jo pač nismo nekako navajeni še dovolj uporabljati. In ja, tudi to je sicer trenutno stranski proizvod, ampak zelo bogat. Tako da, ja, veliko idej je, pa ja, mogoče si kakšni želijo tudi kakšen tak 3-dnevni božični sejem, recimo, bi tudi bil uspešen, ne, ker bi ljudje se kakšne popovdne tukaj dobili, pa kaj pa poslušali, kaj pregrizli, kaj pojedli, pa malo bolj se še počutili tako, no, v družbi.
0: Joško Vončina iz Posoškega razvojnega centra, najlepša hvala. Najtržnica Tolmin živi svoje polno življenje in izpolnjuje svoje poslanstvo. Na polno pa svoje športno življenje, lahko jim rečemo kar sanje, živi parakolesar iz Dornberka Andrej Doplihar, ki je zaključil svetovnim pokalom. Sezono je sklenil s 3. mestom skupno. Čestitke, podrobnosti sledijo v nadaljevanju med dobrimi na Robinu.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ko se lahko zopet veselimo izjemnega uspeha vrhunskega parakolesarja iz Dornberka, Aneja Dopliharja. Sezono svetovnega pokala v parakolesarstvu je namreč zaključil na tretjem mestu skupno. Iskrene čestitke, Anej, najprej klasično vprašanje, kakšni so občutki?
1: Najlepša hvala za čestitke. Kaj ne rečem, mogoče so malo mešani občutki, ampak predvsem so tisti pozitivni in dobri podirki. Mešani zato, ker sem imel malo smole na predpreizkušnjo na kronometru. Na dan četrtka prejšnji teden, tik pred štartom oziroma slabe pol ure pred startom sem je pripetila tehnična težava menjalnika in potem sem nastopil v tej luči, da bo naredil kar se lahko naredil v tistem danem trenutku. Htel sem do 14. mesta prit, nabrati nekaj točk tudi iz tiste vožnje, ampak recimo temu oblična rana oziroma predvsem spodbuden rezultat je bil potem na cestni dirki v soboto, kjer sem bil po ciljnem šprintu v peti, no, tako da tisto je predvsem motivacija za naprej.
0: Kar pestri dnevi in tedni za vami, kdaj vam je morda bilo najbolj težko in kaj ste na takrat pomislili?
1: Ja, najbolj težko je pač vsako dirko, ne? Predvsem, ko moraš pokriti kakšno tisto luknjo, rečemo v kolesarstvu, ne? Ker zgubiš priključek za vodilno skupino. To je bilo predvsem v Belgiji, parkrat se mi je zgodilo na cestni dirki. Zdaj v Italiji pa je bil najtežji trenutek mogoče prav to, ker moraš zbrati misli pred kronometrom, kljub te težave, ki so mi pripetile, probal sem ostati skoncentriran in jaz pravim, vse se zgodi razlogom, tako da takrat sem probal v dani situaciji narediti, kar se dalo najboljše in lahko rečem, da sem solidno zadovoljen.
0: Sedaj vas čaka tudi Evropsko prvenstvo ravno v Italiji in svetovno v ZDA. Kakšni so plani za ti dve tekmovanji?
1: Kar se tiče Evropskega prvenstva je recimo temu najbližja dirka za mene na tako visoki ravni. To bo potekalo v Manjagu. Dirko oziroma traso za kronometer že poznam, ker bo identična kot lansko leto za svetovni pokal, kjer mi je šlo dobro, ampak glede na formo letos pričakujem še više uvrstitev. Ko rečem, da pri samem vrhu, no, prej bom odšel še na priprave v Livinju, tako da bom čim bolj optimalno pripravljen za Evropsko prvenstvo. Kar se tiče svetovnega prvenstva, bo potekal v prvem tednu v septembru v mestu Alabama oziroma v državi Alabama v Huntsvillu. Traso tudi že dobro poznam, sicer bo malo sprememba, ampak smo tam že imeli 2 leti nazaj svetovni pokal, tako da je okolje nekako poznano. Pričakujemo težko in napeto dirko. No.
0: Anej Dopljihar, še enkrat iskrene čestitke uspešno na dirkah in seveda hvala za vaš čas.
1: Hvala lepa tudi vam.
0: Tudi v nadaljevanju še ostajamo pri športu in uspehih domačih športnikov, pa tudi o dobrodelnosti bogovora. Rekorden je bil tokrat dobrodelni, netekmovalni in družabni dogodek Tečem, da pomagam. Koliko sredstev so zbrali, povemo v naslednjih minutah, ko se bomo veselili tudi z mladimi vipavskimi košarkaricami, ki so zopet v državnem vrhu, in mladimi novogoriškimi nogometaši, ki so zopet v prvi mladinski ligi.

0: Radio Robin poslušate, ko smo med samo pozitivo. Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev. Čas je za tretjo, ki pod eno streho združuje kar tri uspešne dogodke. Mednarodna, dobrodelna, netekmovalna in družabna prireditev Tečem, da pomagam, je bila tudi letos v znamenju sproščenega druženja vseh generacij in izjemnega rezultata. Več 100 udeležencev je v 2 urah preteklo in prehodilo rekordnih 6080 krogov. Čestitke! Predsednik Novogoriškega medobčinskega društva slepih in slabovidnih, kako ste zadovoljni z letošnjo edicijo prireditve?
1: Mislim, da je bil to en poseben dogodek vseh nas, kjer so se dejansko srečali vse generacije in poudarek je bil ravno na tem, da nekaj naredimo za sebe, za svoje zdravje in obenem pa tudi za druge, ko doniramo. O sredstvih težko govorimo, ko so tlele SMS donacije pa različne donacije, ki je tle več sklopov. To se povezuje tudi z kolesarjem, da pomagam in junaki vinogradov, kjer se zbira skupno.
0: Vsa sredstva od pretečenih krogov donacij preko SMS poročila in donacij na prireditvi bodo namenjena za strokovno podporo 16 slepim in slabovidnim otrokom ter mladostnikom in njihovim družinam. In ravno k mladim gremo v tem trenutku. Izjemen uspeh so znova spisale mlade košarkarice iz Vipave. Uvrstile so se na zaključni turnir državnega prvenstva pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Uvrstitev na Final Four pomeni, da so med 4 najboljšimi ekipami svoje generacije. Igralke pa sodijo tudi med najboljše v Sloveniji, kar predstavlja pomemben uspeh. Trener Matej Dedek, kaj to pomeni dekletom in pa tudi klubu?
2: Za njihov razvoj pomeni ena nagrada za dobro delo, za požrtvovalnost na trening, na tekmah, v bistvu nagrada za res celoletno delo, oziroma večletno delo.
0: V prvo mladinsko nogometno ligo pa se vračajo mladinci ND Gorica, ki so na zadnji tekmi doma skar 8-0 potolkli ljubljanski Interblok in potrdili naslov prvaka v drugi mladinski ligi Zahod. Čestitke tudi mladim fantom, trener Dejan Žigon. Kaj ta naslov prvaka druge mladinske lige pomeni fantom?
3: Ma pomeni nam sigurno ogromno. Fantje so si to zaslužili. Mislim, da smo zdaj naredili eno pot. Skupaj smo prehodili na te 2 leti s to generacijo in sem res zelo vesel, da nam je to uspelo.
0: Ali so obeti te generacije vzpodbudni tudi za naprej?
3: Sigurno. Mislim, da si šola zasluži, ker se kljub vsem težavam, ki vemo, da so v nogometu v Gorici, da se še vedno dobro dela in ta generacija pokazatelj, da šola dela pravilno in je to samo nagrada za vse fante.
0: Na nadaljevanju tokratnih dobrih zgodb pa še ostajamo med uspehi. Pred dnevi se na Švedskem odvila Evropska naravoslovna olimpijada, na kateri so tudi slovenski dijaki pustili izjemen vtis in dosegli zgodovinski uspeh. Obe slovenski ekipi sta si namreč prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič doslej. Član zlate ekipe je bil tudi Tijan Kobali iz Novogoriške gimnazije, s katerim se pogovorimo v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.

0: Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer se v prihodnjih minutah posvečamo še enemu uspehu. Pred dnevi se na Švedskem odvila Evropska naravoslovna olimpijada, na kateri so tudi slovenski dijaki pustili izjemen vtis in dosegli zgodovinski uspeh. Obe slovenski ekipi sta si namreč prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič doslej. Član zlate ekipe je bil tudi Tijan Kobal iz Novogoriške gimnazije, z njim se je pogovarjala naša novinarka Vanja Trkman.
1: Tijan Kobal, čestitke tudi v imenu ekipe Radija Robin za zlato medaljo. Kako je potekalo tekmovanje? Ali je bil tokratni izziv tudi po lanski dobri uvrstitvi večji?
2: Tekmovanje je potekalo v dveh dneh. Imeli smo dve različni nalogi. Prvi dan smo analizirali raztopine sladkorjev in drugi dan vzorce različnih vod iz različnih krajev. Med tekmovalnimi dnevi in pa po tekmovanju smo imeli tudi prosti čas, dosti ekskurzij in druženja. Izziv se mi je zdel večji, zato ker so bile naloge obsežnejše in zahtevnejše kot lani, ampak smo se dobro odrezali, ker smo si dobro razdelili delo in smo uspeli vse narediti, kot je treba.
1: Si tudi sicer ljubitelj bolj naravoslovnih znanosti?
2: Ja, zelo me zanima kemija in fizika, tudi biologija, ampak predvsem kemija in fizika.
1: Kako bi opisal to tekmovanje recimo nekomu, ki ga ne pozna, kaj je njegov cilj?
2: Cilj je izvesti eksperimentalne naloge po navodilih in potem na podlagi dobljenih rezultatov izračunati neke koncentracije različnih raztopin, naprimer, ali pa določiti kakšne značilnosti stvari, ki jih raziskujemo in potem tudi odgovoriti na kakšno teoretično vprašanje, ampak Evropska olimpijada eksperimentalne znanosti temelji predvsem na izvajanju eksperimentov.
1: Kje si zaključil osnovno šolo, kje nadaljuješ šolanje in imaš že kakšne cilje, kam bi šel naprej?
2: Hodil sem na osnovno šolo Milojke Štrukelj Nova Gorica in zdaj sem na gimnaziji Nova Gorica. Za naprej razmišljam ali fiziko ali kemijo, čeprav se mi zdi, da se bolj nagibam k kemiji, zato ker sem na vseh olimpijadah izvajal kemijske eksperimente, ki so mi tudi bolj všeč kot fizikalni.
1: Koliko časa te recimo vzamejo te šolske in obšolske dejavnosti? Imaš še kakšen drug interes poleg naravoslovja?
2: Z naravoslovjem se veliko ukvarjam, ker se moram dosti učiti, da sem potem uspešen na tekmovanjih, ampak tudi skoraj vsak dan treniram kajak, se tudi usmerjam na športna tekmovanja in bom poskušal se uvrstiti letos na Evropsko prvenstvo za mladince v spustu, tako da šport mi predstavlja tudi pomemben del življenja in oddih od učenja.
1: Tijan Kobal, hvala lepa za pogovor in seveda veliko uspehov za naprej.
2: Hvala tudi vam za intervju.
0: Še eno dobro zgodbo imamo za vas na Radiu Robin, ta pa nas popelje še Kenji. Ja, prav ste ugotovili, nagradi in nagrajencu. Kajti, Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je ajdovskemu podjetniku, ustanovitelju podjetja Pipistrel Ivu Boscarolu, pred dnevi podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. Več kot zasluženo, zagotovo.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, še eno imamo za vas. Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je ajdovskemu podjetniku, ustanovitelju podjetja Pipistrel Ivu Boscarolu, včeraj podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. Iskrene čestitke, gospod Boscarol, kako se počutite ob prejemu tega vendarle laskavega priznanja?
1: Ja, pravijo, da biti prerok doma je najtežje, ne? To, da sicer po dolgem času, ampak recimo po številnih svetovnih priznanjih, ja dobim tudi od domače agencije za civilno letalstvo najviše priznanje za življenjsko delo, sigurno pusti en tak zelo pozitiven prizvok, da te tudi doma cenijo.
0: Ste si na začetku profesionalne poti morda predstavljali, da bo vaše delo tako prelomno, da bo tako zaznamovalo letalstvo?
1: Ne, sigurno, da ne. Jaz sem šel v letalstvo iz čistega hobija in smo seveda zato, da smo lahko leteli bolj poceni in bolj prosto, smo si te motorne zmaje naredili na način, da smo lahko uporabljali navaden avtomobilski bencin, da smo lahko leteli tudi izven letališč, manj obremenjeni s tem rigidnim sistemom, ki ga ima letalstvo, ampak posledica tega je bila pa seveda to, da so tudi drugi videli, da bi lahko poceni prišli do letenja in potem se je takrat pač dogodil tale plas ultralahkega letalstva, da se je to širilo zelo hitro in potem smo seveda videli, da lahko iz tega tudi naredimo posel in ko smo v to šli, potem smo šli tudi malo naprej z razvojem in vsaka stvar je bila seveda tudi malo nenavadna in zaradi tega smo bili pač malo drugačni in seveda postavljali nove standarde drugačne, ker smo bili tudi prisiljeni postavljati, ker recimo električnega letalstva takrat ni bilo, treba narediti, ne vem, zakonodajo za načrtovanje letal, za šolanje, za izdelavo, za testiranje in ker smo to delali vedno tako malo iz hobija, ne samo za denarje, ker denarja itak ni bilo, smo vsega dali v razvoj. Potem se je to dogajalo tako počasi, da smo postali standard mi za druge in ja, rezultat potem so tudi kakšna taka priznanja, ker smo naredili tudi za Slovenijo, zelo veliko, postavili smo jo na svetovni zemljevid, tudi s pomočjo Agencije za civilno letalstvo, ki mi je dala danes to priznanje. Ne nazadnje, brez nje ne bi prvo električno dvosedežno letalo nikdar poletelo slovenskimi registrskimi številkami, tudi prvo štirisedežno, ne tudi prvo letalo na vodik in tako naprej, ker so bili na agenciji ljudje, ki so to razumeli.
0: Kaj bi gospod Boscarol danes svetovali mladim, ki jih zanima to področje letalstva?
1: Ja, letalstvo je seveda zelo zanimivo področje zaradi tega, ker letenje človeku ni bilo naravno dano, ne? Letenje smo ukradli naravi in zaradi tega ima zlasti med mladimi eno posebno pozicijo, mlade privlači. Vsak dan se tudi spreminja, letalstvo je bilo dolga leta rigidno, dan danes pa seveda vsemi možnostmi navpičnega poletanja, električnega vodenja in tako naprej, ponuja zelo, zelo zanimivo delovna mesta, praktično z vseh področji, od elektrike, elektronike, konstrukcije, ne nazadnje reciklaže, materialov in tako naprej. In sem prepričan, da bo imelo bodočnost, zelo zanimivo bodočnost in če iščejo tak posel, da jim ne bo dolg čas, bi mladim rekel, da je letalstvo sigurno industrija, ki jih bi morala zanimati.
0: Gospod Ivo Boscarol, hvala za vaš čas, iskrene čestitke še enkrat in seveda uspešno še naprej, tudi še na katerem drugem področju.
1: Hvala lepa, tudi na drugih področjih bomo kaj naredili še, ja. Nasvidenja.
0: Tako, tole je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Hvala, ker ste si vzeli čas, zgodbe skupaj z nami poslušali in jih s tem tudi podprli. Mi že zbiramo nove, prihodnji teden na Radiu Robin bomo zopet, tako kot se tudi tokrat, družili v pozitivi in veselju.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: V Linjanu Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.

0: lahko šla po službi na eno pijačko.
1: O, že vem kam. Si bila že v Let's Shop in Baru?
0: Let's Shop kaj?
1: Let's Shop in Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
0: In kaj to pomeni?
1: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
0: To pa je odlično.
1: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
0: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
1: Greva.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
3: 3, 2, 1...
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
6: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
5: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
7: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
13: Hrbet protestira?
14: ERG rešuje.
13: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
14: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
13: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
15: Pri Spačo Očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: Pridite na Osmico v Soljavo pri Komnu. Z domačimi dobrotami vam postrežemo med 15. in 24. majem. Turistična kmetija Ostrouška Pelicon vas vabi vsak dan med 11. in 22. uro v staro kraško domačijo. Na naslovu Soljava 5.
2: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
4: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
4: Pomlad je odličen čas za nova okna.
5: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
4: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
5: Alu Plus Branik. Velik plus.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Mi smo prihodnost.
1: Pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci, v oddaji Mi smo prihodnost, ki vodimo dijaki gimnazije Nova Gorica. Danes so z vami Elis in Manca, sogovorniki pa so
2: Daniel Irene Bandel,
3: Manca Brezašček Trampuš.
1: Govorili pa bomo o nadvse popularni temi, glasbi. Zanje pa pomojem lahko, kot za vsako vejo umetnosti, rečemo, da vedno odraža družbo, obdobje, v katerem nastane. Zanima naju torej, kako glasbo oblikujemo mladi danes, kje in kako se z njo srečujemo v vsakdanjem življenju in ali k nej tudi pripomoremo in kako. Najprej pa bi prosila Daniela in Manco, da mi poveste malo več o sebi v povezavi z glasbo in kako se v njej udejstvujete. Torej, na kakšen način se vi glasbeno izražate?
2: Jaz pišem komade v metal bendu, produciram elektronsko glasbo in sem tonski inženjer.
3: Jaz sem v tem metal bendu pela nekaj časa. Hodila sem v glasbeno igrat kitaro 7 let in pojem že 4. leto.
1: Torej, omeni se, da ste del benda oziroma ste bili del benda. Povejte kaj več o tem, kako se imenuje na primer?
2: Skupina Engintel, še enkrat metalci smo in pete poslušati.
3: Ja, skupina, v kateri sem bila, je bila Engintel, igrali smo metal, jaz sem pela in tudi besedila pisala.
4: Kako so te skupine nastale oziroma kako ste se jim pridružili vi?
3: Ko sem se pridružila, je ta bend že obstajal. Jaz sem prišla v bistvu kot pevka, bili so, če se prav spomnim, ste bili samo inštrumentalno in rabili so vokalista. Tako se je pa začelo, da kitarist je bratranc od moje sošolke in moja sošolka mi je predlagala ta bend in smo se dobili in pač se uštekali, ne vem.
2: In tako nekako mi smo začeli ta bend 13. maja 2022, se pravi točno 4 leta zdaj delujemo in v bistvu je Manca že vse povedla, verjetno pride drugi teden album, tako da pejte poslušaj še enkrat.
1: A bi želeli opraviti še kakšno drugo vlogo v bendu?
2: Ne, jaz načeloma itak sem tudi že menedžer in pišem komade, tako da nimam dosti več drugih vlog za prevzeti sploh.
4: Ali pišete svoja besedila oziroma melodije sami ali vam jih tudi kdo drug? Igrate le moderne ali tudi klasične pesmi?
3: V bistvu besedila smo pisali sami, razen če je bil kakšen cover oziroma priredba, kakšne take moderne metal pesmi. Vse smo pisali sami, zmenili smo se, kdo bo pisal. Enkrat sem jaz, enkrat je Daniel, enkrat je kitarist, večinoma smo mi trije.
1: Daj pa ste se prvič srečali z glasbenim ustvarjanjem. S čim vas je to tako zelo navdušilo?
2: Jaz se itak z glasbo ukvarjam, odkar sem bil majhen. Imam narejenih 10 let glasbene na violini. Itak moja teta je učiteljica violine in že pred glasbeno sem igral nekaj malega. To je bil moj začetek in smo šli sam še v slabše in slabše.
3: Ja, jaz tudi kot majhna sem se začela že ukvarjati z glasbo. V bistvu sem zelo rada pela, že odkar znam govoriti, sem pela. Pole sem se upisala na kitaro in v bistvu z metalom sem se srečala šele pozno v življenju, šele v 8. ali 9. razredu. In se je samo razvilo in ko sem začela to poslušati to glasbo in ko sem videla na YouTubeu kake koncerte v živo, ko so imeli, sem si rekla, to je skočen dat v življenju in me res pretegalo.
4: Glasba nas torej spremlja že od majhnih nog, ne glede na to, kdo smo in kam gremo. Slišimo jo v vseh lokalih, restauracijah, klubih, trgih, javnih dogodkih, zabavah. Še naš zvonec med urami pouka je znana pesem pevke Pink. Prav zato lahko tudi vsi jasno v glasbi prepoznavamo ali celo izražamo čustva, mišljenja in z njo delimo nek globi pomen. Več o tem, kaj našim sogovornikom pomeni glasbeno ustvarjanje, pa v naslednjem sklopu, po kratkem odmoru, v katerem stavim, da boste tudi vi poslušalci slišali kakšno vam všečno pesem.

0: samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar.
1: Dobrodošli nazaj v daji Mi smo prihodnost, ki jo vodimo dijake gimnazije Nova Gorica. Danes so to Elis in Manca, govoriva pa z...
2: Še vedno Danielom.
3: In Manca.
1: Ki so nam do sedaj že nekaj povedali o svojih glasbenih skupinah in ustvarjanju. Naslednja vprašanja so povezana predvsem s tem, kako se mladi izražamo v glasbi. Torej, katera čustva v njej izražamo in kako. Glasba nam mnogim pomeni sprostitev. Pa naj bo to vožnja z avtobusom, ki tako hitreje mine, ali pa ozadje za mnoge druge aktivnosti, ki nam jih popestri. Ampak ne predstavljam si lahko, kako drugače je to za ljudi, ki jo dejansko ustvarjate. Zanima me torej, kaj vam sploh pomeni glasba?
3: Ja, v bistvu meni glasba je vse. Meni je glasba življenje, meni glasba rešuje življenje. Jaz si ne predstavljam biti doma v tišini ali pa ne vem, delati kak drug hobi brez glasbe. V bistvu glasba spremlja celo moje življenje, tudi ko se učim matematiko, poslušam in pač to je nekaj, kar bi jaz delala za celo življenje in upam, da nikoli ne oglušim.
2: Sem sicer že napol gluh, ampak meni glasba je ne življenje, ampak način doživljanja in izražanja, ker lahko z različno glasbo drugače doživeš vsako stvar in to iščem ta občutek, lovim ta občutek in ga želim podoživeti vsak dan.
4: V prejšnjem delu se je že glasilo vprašanje, če note oziroma besedila pišete sami. Zanima me pa, kaj vam je pomembno pri takem pisanju? Kje dobite navdih?
2: Primarno se probam skoncentrirati na eno temo oziroma na eno stvar specifično. Ponavadi je tu neka družbena težava oziroma problem in je v bistvu samo narediš nek komentar oziroma izpostaviš ta problem. Ponavadi se res močno naslanjam na metafore, tudi probam skrit, o čem koma dejansko je, pa izpade nekaj lepega, no ponavadi, upam.
3: Jaz, ko pišem besedila, se probam skoncentrirati na notranje občutke, poskušam izhajati iz sebe in v bistvu napisati nekaj, kar ne pomeni samo meni nekaj, ampak kar pomeni tudi ostalim. Torej, vsi imamo neke občutke in hočem v besedilih še posebej te občutke malo bolj pretiravati in poudariti, zato ker se mi zdi, da se tako bolj dotakne človeka, kot pa bi se drugače.
1: Se vam zdi pomembno, da v glasbi torej izražate svoje čustva? Vam to vedno uspe izraziti na poslušalcem razumljiv način? Kaj pa, ko vam ne uspe?
3: Ja, kot sem že prej rekla, mislim, jaz upam, ker probam tudi čim bolj pokazati, da gre komad od čustev in v bistvu upam samo, da se dotakne človeka, ki to posluša, če se ne, pač ni moja naloga, da v bistvu nekomu približam, v bistvu če hoče, da se mu približa, je pač to njegova želja, jaz samo delam to in hočem v bistvu zgraditi neko okolje, kjer bi se lahko vsi ulovili v nekem skupnem doživljanju.
2: Načeloma, kar sem že rekel, pravam izpostavljati bolj družbene probleme, skor težim k temu, da tisti, ki posluša, res doživlja ta problem. Tudi je tu tudi eden od ciljev.
4: Kakšna dela pa najraje izvajate? Vesela, žalostna, jezna, ljubezenska? Zakaj?
3: V bistvu meni so bolj všeč žalostna in jezna in v bistvu negativni občutki, zato ker se mi zdi, da se poslušalca bolj dotaknejo, kot pa vesela in ljubezenska, ker se mi tudi zdi, da dan danes v bistvu imajo pesmi večinoma ljubezenska besedila, še posebej popularna glasba, narodno zabavna, zato ker je to najlažje pisati in v bistvu, ker niti ti ni treba toliko povedati, je pa zelo težko pisati o negativnih občutkih, ker so tudi bolj zatrta in ja.
1: Če bi se lahko zbrali eno osebo, ki sem pripričana, da ne bi bila edina, za vzor, kdo bi to bil?
2: Verjetno je bil to Mitch Luker, pokojni vokalist od Suicide Silence. Bolj zato, ker on ni napisal dost komadov, bolj zato, ker je on tisti, ki je umrl in pol pač skupino bolj predstavlja. njihove besedile so res nekaj za posvetiti pozornost.
3: Jaz, če bi mogla zbirati, bi izbrala pevko oziroma vokalistko Courtney LaPlante iz skupine Spiritbox. Zato, ker ima zelo drugačen stil vokalov, poje in meša kričanje, bom pa slovensko rekla. In tudi njena besedila, ki jih piše, v bistvu niso za vse, ker niso toliko razumljiva, so bolj poetična in v bistvu moraš iskati nek globi pomen in njena prezenca na odru je neki prav svojega in res je tako, pač prav lepa je na odru in tudi ka poje je pač prav wow.
4: Pomembnih osebnosti je tako v obširni industriji ogromno. Meni bi bilo vsekakor težko izbrati le eno osebo, kojih je pa tako veliko že samo v naši državi, kaj šele v svetovnem merilu. Ampak kdorkoli bi to že bil, nam bi vseeno lahko dal pogled naše želje v zvezi z glasbeno kariero v prihodnosti. Ne glede na to, če si namreč želimo blišča odrov in žarometov ali pa zgolj občasne sprostitve ob igranju glasbila, moramo vseeno priznati, da bo glasba ostala velik del naših življenj. Na kakšen način bomo to dosegli, pa v naslednjem sklopu, po kratkem odmoru za glasbo.

0: Dobrodošli v oddaji Mi smo prihodnost, ki vodimo dijake gimnazije Nova Gorica. Danes sva z vami voditeljci Manca in Elis, govorimo pa o glasbi med mladimi. Po pogovoru o čustvih, ki jih mladi glasbeni prelijejo v besedila, melodije in nastope, se zdaj lahko zazremo še v prihodnost. Kam je lahko ta pot pripelje? Ali razmišljamo o glasbenem študiju, profesionalni karieri, življenju na odrih in v studijih? Kako danes mladi sploh gledajo na možnost, da bi od glasbe nekoč živeli? Kako si vi trenutno predstavljate svojo bližnjo prihodnost v zvezi z glasbo? In kaj delate, da bi jo uresničili?
1: Načeloma od glasbe živeti je ena od najtežjih stvari v 21. stoletju. Skoraj nemogoče, ampak mi je tudi dosti vseeno, zato ker dokler lahko to delam, mi je dosti vseeno, kaj delam čez dan, kaj je moja služba. Čeprav si iščem, kot sem rekel, sem tonski inženir, si provam dobiti neko stalno službo na tem področju. To je bil v vsakem primeru povezan z glasbo. Ampak samo od glasbe živeti pa res ni mogoče več.
2: Jaz se strinjam, kar je rekel Daniel. Sicer moje sanje, že odkar sem bila majhna, bi bilo, da sem glasbenik oziroma pevka, če bi lahko zbirala. Je pa res, da v bistvu zdaj jaz, odkar sem šla z benda, jaz ne delam nič več v zvezi z glasbo, da bi prav rekla, da se ukvarjam, ker se bolj fokusiram na maturo in študij za vnaprej, ker glasba res, če hočeš biti v njej, moraš res dosti časa vložiti v njo in včasih se moraš žrtovati stvari, ki so ti všeč za glasbo. Tako da v prihodnosti upam, da se bom več ukvarjala z njo. Zdaj v tem trenutku pa se mi zdi, da je bolj pomembno, da končam nekaj, kar bom po mojem sigurno poledela naprej v življenju.
3: Ustvarjanje svoje prihodnosti je seveda vedno nepredvidljivo, polno sponov in padcev. To še posebej velja za glasbeno kariero, saj treba namreč iskati prostor za vaje, producente in seveda priložnosti za koncerte. Kaj pa vi mislite, da je najtežji del nastanka kariere za mlade? Ali ste mnenja, da na uspeh najbolj vpliva izobraženost, talent ali veze?
2: Ja, definitivno danes je ukvarjanje z glasbo bolj kot ne loterija. Se mi zdi, da dan danes nima več veze, ali imaš talent, ali imaš veze, ali pa izobrazbo, zato ker na konc koncu uspe nekdo, ki nima na primer nič od tega, ali pa ne vem, v bistvu sploh ne pričakuješ, da bo, ker v bistvu se danes da, ne vem, lahko ne znaš pet in imaš gor autotune in zdaj čarobno znaš pet. Tako da v bistvu, kot sem rekla, je zelo loterija, kako uspeš in če se res ne trudiš, včasih tudi, če se trudiš, to ni dovoljno.
1: Ta uspeh, ki si ga zdaj omenila, Manca, je dost kratka zadeva, kratkotrajna, hitro gre mimo, ampak itak vsak ima svojo pot, po kateri prije do tja, ampak večinoma pripelje do tega čas, ki ga nameniš. Največ teh, ki je uspelo, so namenili res 100 pa 100 ur samo pač delu in ponavljanju in ustvarjanju glasbe, pisanju glasbe in je res to samo konstantno ustvarjanje. Kupo tekočen trahu je to, kar jih je ponovat pripeljalo naprej, ampak pač tega ne more nobeden delati več kot toliko cajta in sploh, kadar si v šoli, pač tu ni stvar, ki jo lahko delaš in se jo prvoščiš.
0: Slovenija pa za take podvige izredno majhna država, kar lahko ljudem pomaga ali pa jih odvrne. Kako vi gledate na majhnost naše domovine v zvezi s potencialnim uspehom v kreativnih poljih? Ma to da več upanja ali manj?
2: Jaz bi rekla, da odvisno od žanra, ki ga igraš. V Sloveniji je zelo popularna narodna zabavna glasba in se mi zdi, da takoj, ko se zbere par ljudi in rečejo, bomo imeli narodno zabavno, imaš v bistvu koncert vsak vikend, lahko, ni pa nujno. Tako da je zelo odvisno od, kot se neka, žanra. Če pa se spustimo v take vode, naprimer kot Sves in Daniel, naprimer metal, Slovenija ni primerna država za to, ker smo še zmeri premajhni za imeti dosti poslušalcev in bi se mogli bolj sfokusirati na tujino, kar pa tudi za mlade glasbenike, kot smo mi, ni ravno najboljša stvar, ker nimamo take finančne podpore in nimamo še stabilnega življenja, kot ga imajo, na primer, odrasli. In se moramo tudi dokončati študij in vse, tako da Slovenija ni ravno idealna?
1: Jaz, kadar se igra menedžer za band, ponavadi niti ne razmišljam več v okvirih Slovenije. Res pravam razmišljati na evropski ravni, čeprav nam ni še uspelo doseči te ravni. Pač pravam planirati to naprej. Ampak kot, isto kot je rekla Maca, točno istega razloga tako razmišljam, ker pač sam nimaš publike za se nekam širiti in kjer uspeti. Zato, ker lahko narediš en koncert v Ljubljani, razprodaš ortobar in si že uspeh na slovenski ravni, čeprav je to 200 ljudi.
3: Kaj se bi bili pripravljeni narediti za kariero glasbi? Bi zapustili svoj dom, družino, službo, če bi to pomenilo glasbeni uspeh?
2: Zdaj to zelo tako. Mislim, kot sem že rekla, jaz od majhnega vse, kar si želim, je biti glasbenik, tako da jaz bi definitivno zapustila, kar imam za moj glasbeni uspeh. Ne pravim, da bi bilo to lahko, bi bilo zelo težko in verjamem, da bi pogrešala vse, kar imam tukaj in bi bilo zelo težko tudi si zgraditi neko novo okolje, se vklopiti v družbo in dobiti nove prijatelje in kot glasbenik tudi ni lahko živeti, ampak verjamem, da bi še zmeri nekaj iz tega dobila, tako da jaz ja.
1: Ja, absolutno ja. Sicer tega uspeha že vemo, da ne moreš živeti, ampak definitivno se ukvarja z glasbo na taki svetovni ravni, so moje sanje. To bi res rad počel in sem pripravljen vse zapustiti.
0: Kje se pa vi vidite čez 10 let? Na odru, v studiju, kot producent za druge? Če pa nič od tega, mislite, da boste z glasbo vedno ustvarjali, tudi če ne bo vaša služba?
1: Zmeri. Kjerkoli bom pač še končal, a bo to Petrol, a bo Spar, blagajna, whatever. Zmeri pač glasbo bom imel nekje in tu bo ta zadnja stvar, ki jo bom opustil. Tudi če končam na ulici, bom imel kitaro zraven. Ampak čez 10 let dajmo biti optimistični pa reči, da bomo pa nekje prestali.
2: Tudi jaz v bistvu čez 10 let to si sploh ne predstavljam, kaj bo sploh takrat. Definitivno pa glasbe ne bomo pustila, bo ostal še zmeri lahko tudi kot hobi, mi ni važno, ampak glasba je del mene in vedno bo del mene in odvedno je bil del mene in v bistvu jaz si ne predstavljam, no, da ne bi nikoli več, ne vem, ali primla kitaro v roko ali pa pela, tako da bo definitivno ostalo z mano.
3: V tem sklopu smo slišali, da prihodnost v glasbi ni vedno jasna in enostavna, a prav ustvarjalnost in strast do nje mladim omogočajo, da kljub negotovosti nadaljujejo svojo pot. Ne glede na to, ali bo glasba mladim omogočila življenje na velikem odru, v studiju ali pa bo ostala le del vsakdana, je pomembno predvsem to, da ustvarjamo iskreno in z veseljem. Mi pa bomo seveda z zanimanjem spremljali, kam jih bo prihodnost popeljala. Več o tem pa po kratkem premoru za glasbo.

0: Pozdravljeni nazaj v oddaji Mi smo prihodnost, ki jo danes vodiva Elis in Manca. Najni sogovorniki pa so
1: Daniel
2: in tudi jaz sem Manca.
0: Danes smo govorili že o našem načinu izražanja z glasbo, naših občutkih do nje in kje se vidimo v prihodnosti. Nismo pa se še dotaknili zapletenega ustvarjalnega procesa, v katerega gre ogromno časa in truda. Zanima me, kaj se vam zdi najpomembnejši del glasbenega ustvarjanja oziroma izvajanja in zakaj?
2: Najpomembnejši del ustvarjanja se mi zdi ustrajnost, da ustrajaš in da izhajaš večinoma iz sebe, da delaš to, kar je tebi všeč, da ne poslušaš nasvetov ljudi, ki ti želijo slabo, in da slediš svojemu srcu in včasih poslušaš srce bolj kot razum. Včasih je treba žrtovati neke stvari, ampak če poslušaš srce in slediš svojim sanjam in ustrajaš in delaš na tem, se mi zdi, da zlahko se vsaj malo uresniči.
1: Po moje ta največja osnova ustvarjanja glasbe je poslušanje. Glasba je narejena za poslušanje, glasbo moraš poslušati. Več, ko jo poslušaš, boljše boš ustvarjal. Ker konc koncev itak vse je bilo že narejeno in vsi krademo eden od drugega in prav je tako, ker glasba je stvar skupnosti in to da največ vrednosti, inspiracija, dajanje inspiracije, prejemanje inspiracije, to bo dodalo največ duše glasbi.
3: Se vam zdi pomembnejša hitro zapomljiva melodija ali globoko in čustveno besedilo, ki ima dober pomen?
2: Jaz bom rekla tako, meni je oboje, je pa tudi res odvisno, kaj želiš iz te glasbe, če hočeš bolj, da rata tvoja pesem bolj hit, oziroma bolj popularna, se mi zdi boljša hitro zapomljiva melodija. Še posebej v popularni glasbi je to danes zelo popularno pač. Če bi jaz mogla zbirati, bi izbrala čustveno besedilo, čeprav meni, če mi ni všeč melodija, potem mi tudi tako ne bom nekaj lih poslušala tega komada. Tako da oboje, čeprav jaz bi bolj, ko sem rekla, že bi dala bolj poudarek na besedilo.
1: Absolutno melodija in bom izpostavil Pumped Up Kids in to je to.
0: Sedaj še eno hipotetično vprašanje. Kje bi bili po vašem zdaj, če ne bi imeli glasbe? Oziroma, kaj se vam zdi, da ste pridobili z glasbo, česar ne bi mogli drugače?
2: V grobu, ne se si hecam. Ne vem, meni je glasba dala eno veliko popotnico za življenje. V bistvu, dala mi je neko ustvarjalnost, dala mi je potrpežljivost, dala mi je kapaciteto, da več čutim, kot bi ponavadi, da bolj razumem druge, zato ker včasih lahko samo z glasbo boljše razumeš druge. Saj meni se tako zdi, no. Ja, ne vem, Daniel?
1: Si dejansko ne znam predstavljati sveta, v katerem glasbe ne poznam. Ne, verjetno bi bil mehanik.
3: Približujemo se koncu današnje oddaje. Preden se od vas za ta teden poslovimo, me zanima še nekaj. Katera pesem je trenutno vaša najljubša, oziroma katera vam gre najbolj po glavi? Katera vas najbolj opisuje?
2: Ja, moje najljubše pesmi se menja vsak teden, ampak mogoče ena, ker bo zavedno ostala z mano, je pesem Take Me Back to Eden od Sleep Token, ali pa v bistvu kjerakoli od Spirit Box, ker kot sem že rekla prej, je to najboljši band v bistvu. No.
1: Tudi meni se spreminja dobesedno vsak teden, oziroma tudi dvakrat na teden. Trenutno bom rekel, da bi to bil Human Target od The Art is Murder.
3: Meni je trenutno spet všeč Promises od Paro Stellar, ki me v bistvu spremlja že odkar sem da majhna. In tebi, Elis?
0: Oh, trenutno Fallen Angel od Three Days Grace. Koncert v Ljubljani.
3: S tem pa zaključujemo današnjo oddajo Mi smo prihodnost. Danes smo skozi pogovor z mladimi glasbeniki raziskovali, kako pomembno vlogo ima glasba v življenju mladih kreativcev. Od prvih začetkov ustvarjanja do čustev, ki jih glasba pomaga izražati. Pa celo vse do sanj načrtov za prihodnost. Ugotovili smo, da glasba za nas ni le zvok, ampak način razmišljanja, povezovanja in izražanja samega sebe. Pomaga nam skozi težke čase, nas pomiri ali razveseli. Če tudi pot v kreativnem svetu ni vedno lahka in predvidljiva, nas prav strast in ustrajnost vodita do naših največjih ciljev. Hvala našim sogovorcem za iskrene odgovore in hvala vam poslušalci, da ste bili danes z nami. Spet se slišimo v naslednji oddaji, do takrat pa poslušajte dobro glasbo in podpirajte mlade ustvarjalce.
4: Mi smo prihodnost.

0: Roti letališča.
1: Ok, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
0: Greva.
2: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
3: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
4: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število vstopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
5: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
4: Izberi ERG in delaj udobno. Udobno je.
5: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
4: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
5: ERG. V Kromberku in na erg.si.
6: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
7: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
8: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
7: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
8: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
7: PVC Nagode Postojna.
8: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
9: Radio Robin. To so zadnje novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil pa je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. V Kopru bo danes potekal tretji pohod za življenje, ki pa mu mnogi nasprotujejo. Gre za shod, na katerem udeleženci nasprotujejo splavu ter poudarjajo zaščito nerojenega življenja. Shodu v Kopru mnogi nasprotujejo, med njimi nekateri mestni svetniki, pa tudi člani socialističnega bralnega krožka, ki so želeli njegovo prepoved. Nasprotniki pravijo, da je dogodek protiustaven, pod spletno peticijo za njegovo prepoved pa se je podpisalo več kot 400 ljudi. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Gledalci in nacionalne žirije so bili letos soglasni, saj so oboji največ glasov namenili prav bolgarski pevki. So se pa očitno motile stavnice, ki Bolgarije večinoma niso uvrščale med prve tri kandidatke za zmago. Na drugem mestu pa je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.
2: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
10: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
11: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
12: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
10: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
13: www.robin.si

0: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico, motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje.
1: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
2: Že vem kam. Si bila že v Let Shop and Baru?
1: Let Shop kaj?
2: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
1: In kaj to pomeni?
2: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
1: To pa je odlično.
2: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
1: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
2: Greva.
0: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor Prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
5: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
6: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
5: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
6: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
8: Besede za srce.
9: Ljubezen pomeni biti eno. Kajti ljubezen se začne, ko se srečamo, ko ustvarimo skupnost. A če se zavedamo sveta in ljudi okoli sebe, potem vemo, da eno ni isto. Da je vsaka skupnost, pa naj bo to moj dom, družina, delovni prostor ali samo srečanje z neznancem, prostor srečanja dveh različnosti. Kot dva koščka sestavljanke, vsak svoje oblike. Dokler ta dva koščka poskušata drug drugega preoblikovati, drug drugega spremeniti tako, da bi postala enaka, se drug od drugega odbijeta. Če pa se želita sestaviti, potem razlik med sabo ne poskušata uničiti, ampak se jih zavedati, jih spoštovati in poiskati, kje v njih se lahko dopolnjujeta. Kako lahko prednosti enega pomagajo slabostim drugega in obratno. In tako postajata eno. Nič drugače ni, ko se srečujemo z razlikami med ljudmi. Postajati eno z njimi ne pomeni postajati isto ali enako. Spreminjati se v neko gmoto, temveč ostajati to, kar sem. In se vedno bolj zavedati, kako zelo potrebujem drugega, od mene različnega. In on mene, od njega različnega. Da sva oba v tem srečanju nepogrešljiva in enako pomembna. Ker drug drugemu dajeva tisto, česar nimava, a potrebujeva. Kajti sem tak, kakršen sem, zaradi drugega. In drugi je tak, kakršen je zaradi mene. Ustvarjeni smo bili taki, kakršni smo, pomankljivi, nepopolni, da bi se srečali. Ker je v drugem naša popolnost.
8: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.

0: Gost u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
3: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
4: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Ищете BMW Брешчакания? У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблини.
1: Радио Робин. То со задне новице.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Slovengradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato je proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter ga huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Italijansko Modeno je pretresel napad z avtomobilom in nožem. 31-letni moški je najprej z avtomobilom zapeljal med pešce, pri tem je bilo poškodovanih 8 ljudi. Ko se je vozilo ustavilo, pa je moški izstopil in še z nožem napadel mimoidočega. 4 poškodovani imajo hude poškodbe. Oblasti pravijo, da je bil napadalec, sicer maroškega porekla, že leta 2022 napoten na obravnavo zaradi skizoidnih motenj, a je brez sledu izginil. V boju proti spomladanski utrujenosti pa pomagajo kvaliteten spanec, gibanje ter uravnotežena prehrana. Tako pa na NIJZ v času, ko se ob sezonskem prehodu številni srečujejo s prekomerno dnevno utrujenostjo in zaspanostjo. Gre sicer za posledico spremembe temperatur in količine svetlobe, ki vplivajo na telesne procese. Še posebej na udaru pa so posamezniki s sezonskimi alergijami, tisti, ki se soočajo z dolgotrajnim stresom, duševnimi stiskami, kroničnimi boleznimi, pa tudi nosečnice.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.

0: Beli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
1: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
2: Vikend na Radiju Robin in Neves Derman.
4: Živjo, živjo, družba, ja, po dežju vedno posije sonce in tudi po kakšni neprijetni situaciji se pojavijo in rešijo vse težave. No, tudi danes malo tehničnih težav v studiju Radija Robin, ampak verjamem, da bo tudi to prej ali slej mimo. Važno je, da se slišimo, da smo skupaj v družbi in da bomo preživeli en lep sončen dan, nedeljo.
2: Radio Robin.

Memories, prikličejo marsikaj. Maroon 5 v spominih, ki jih imamo zagotovo vsi, vsak dan se zapiše kakšen. No, lep spomin, upam, da se piše, se bo zapisal tudi za današnjo sončno nedeljo in predvsem glasbeno sproščen, rockerski v nadaljevanju na Radio Robin. The Rolling Stones, kot leči kamni, so namreč zagotovo največja rock'n'roll skupina vseh časov, morda tudi največja glasbena institucija vseh časov, pa težko rečemo, da so bili najboljši v tem ali onem. No, vsekakor so najbolj trdoživi na sceni že vse od leta 1962, neverjetnih 64 let in ti vražji fantje, čeprav danes že vsi stari krepko čez 80 let, še naprej veselo nažigajo. No, Stones jih je napisanih na tone knjih in na milijone spletnih strani, časopisnih člankov sploh ne štejemo, skupino, ki je na sceni že dobrih 60 let in je vse skozi med najbolj priljubljenimi na svetu, pa povrhu člani utelešajo vse zlo tega sveta v navednicah, se razume, in so nasploh najbolj hudičevi med vsemi, so seveda spremljali jih škandali, kot niso še nobene skupine dosedaj. No, že samo jemanje drog jim je nakopalo kar nekaj nevšečnosti, da so se jih komaj rešili. A ker so, kot rečeno, trdoživi, so še tu in verjamem, da še bojo oni, ja, skoraj da kot svetniki, nepremagljivi.

Billy Idol, Sweat Dancing with Myself. Fian se je spotil, ko je plesal sam sabo. Tudi to se zgodi. No ja, tako, danes je lepa sončna nedelja. Mimo so vse te vsi ti ledeni možje, ki so tokrat bili res tisti ta pravi. In zemljica naša napojena, skoraj da prenapita. Tako kot včasih mi pretiravamo, ne, z rujno kapljico. In seveda potem so posledice. In posledice so tudi v naši naravi, žal. Tokratna zofka je prinesla sodre toče in vsi tisti, ki smo v našem vrtiču ali njivi že nekaj posadili, smo res žalostni. Tisti pa, ki od tega živite, je zadeva še malo bolj težka. Na srečko Kofoli Solkana nam je povedal, da je ponekod uničilo celoten pridelek. Najbolj na udaru so bile češnje, nič bolje pa je niso odnesli. Niti polščine. Nekaj malega je pod mrežo, vse drugo pa pod vedrim nebom. Te plodovke, ki smo jih ravno prejšnji teden flancali, paradižnik, kumarice, bučke in buče, so 70, 90 ali celo 100% prizadete. Zdaj pa še tam raz potoči. Vprašanje je, ali si bodo rastline sploh opomogle, ker so potovčene in je še mrzlo vreme, je povedal. No, vsak skratka ne zmore pridelek še zavarovati, to je še en moment za vsak slučaj, seveda, v katerih teh slučajev zadnja leta je kar nekaj in tudi Srečko pridelka nima zavarovanega. Ugotovili smo, da se sploh ne splača, pravi, tudi če ti toča vse razbije, škodo ocenijo zelo nizko, da praktično dobiš ravno toliko, kot si plačal za premijo, tako da nima dobrih izkušenj s tem. No, na kmetiji Gorčkič, prav tako na Vrtojbenskem polju, so zgroženo opazovali uničen pridelek. Barbara Gorkič je povedala, da je nasad jagod z 10.000 sadikami uničen, sezona bi trajala še 14 dni, zdaj pa je konec. Jagode so popolnoma uničene, lahko pogledamo zelene, potovčene, konec je z njimi. Ja, kaj na to reči, narava je lepa, tudi neizprosna in ob takih ujmah žal lahko samo nemočno gledamo.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
3: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
4: O, že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
3: Let Shop kaj?
4: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
3: In kaj to pomeni?
4: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
3: To pa je odlično.
4: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
3: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
4: Greva.
5: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
6: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
7: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
6: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
7: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
6: PVC Nagode Postojna.
7: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
8: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
9: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
10: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
11: Lepo sončno imamo danes, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa bodo med 15 in 20 stopinjami Celzija. Tudi jutri bo po večini sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne pa lahko predvsem v hribovitem svetu nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija.
12: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
11: Ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati. Vse imamo pod kontrolo in vse je ok. Le tako ne ostane tudi v bodoče. Če ste na poti, počasi, previdno in srečno želim.
0: Prihaja. Vse več tvojih najljubših hitov.
11: Ja, v dobri glasbeni družbi smo, v nadaljevanju najprej z nami Bijelo dugme. Uživajte.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Rosena in skupina Toto, malo pred 11. uro na nedeljskem Robinu, tako za relaks, ker pa še v lepo sončno nedeljo. No, za vse tiste, ki vas danes pot odnese, zanese proti morskemu obzorju ali na kavo v Trst, samo da veste, v križu pri Trstu se je začela nova faza infrastrukturnih del, s katerimi napeljujejo vodo do pokopališča, do vinogradov v Bregu in ob tem urejajo kanalizacijo za stanovalce ob cesti za Brojnico. Stroji bodo zabrneli takoj, ko bo boljše vreme in zgleda, da je na vidiku končno, saj je zaradi dežja pač zadnjih dneh mirovalo. No, na zgornjem delu cestnega odseka med pokopališčem in vinogradi je že v veljavi začasna cestna zapora. Dela na tem odseku pa naj bi trajala skupno 60 dni oziroma se bodo predvidoma zaključila do 4. julija. Zaprtje zgornjega dela odseka pa bo za daljši čas onemogočilo dostop po cesti za Brojnico iz vasi do morja, sicer pa bo tamkajšnjim stanovalcem vožnja dovoljena.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. 3, 2, 1.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Najnovejša Samsung mikro RGB tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledanja televizije v preprodaji z bonus soundbar zvočnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Pridite na Smico v Soljavo pri Komnu. Z domačimi dobrotami vam postrežemo med 15. in 24. majem. Turistična kmetija Ostrouška Pelicon vas vabi vsak dan med 11. in 22. uro v staro kraško domačijo na naslovu Soljava 5.
3: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7. in 11. uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Pomlad je, odličen čas za nova okna.
6: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
5: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
6: Alu Plus Branik, velik plus.
4: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
0: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo.

0: požara. Ogenj je v delu obrata za predelavo mesa povzročil precejšnjo škodo, na terenu pa je posredovalo 5 gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na območju Moskovske regije. Po navedbah ruskih oblasti so umrli 3 ljudje, več ljudi je ranjenih, poškodovanih je tudi več stanovanjskih hiš in moskovska rafinerija nafte. Ruska vojska trdi, da je prestregla kar 556 ukrajinskih dronov. Tudi Ukrajina je bila ponoči tarča novih ruskih napadov. V regiji Dnipropetrovsk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih najmanj 8 ljudi, poškodovane ali uničene pa so številne hiše. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer napovedal povračilne ukrepe po nedavnem smrtonosnem ruskem napadu na Kijev. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Na drugem mestu je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Sonce sije trenutno na Vogrskem 17, Bovec 12, Komen 16 stopinj Celzija. Danes bo tako lepo vreme končno, sicer čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperatura pa bo šla tja do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane še kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa bojo podobne današnjim oziroma bo šlo še kakšno stopinjo dve več navzgor.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
2: Na Goriškem nič posebnega, no danes do 22. velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Če ste na poti, srečno želim.
4: Vikend na Radiu Robin.
2: 3 minutke čez 11, kaže ura, lepo pozdravljeni, dragi zvesti, Radiu Robin in seveda sami sebi, glede na to, da je nedelja, ko je vsaj en dan samo naš, če se le da in če nam seveda to dopuščajo okoliščine. No, ne glede na vse, kar nam prinaša, prinese življenje na pot, pa vemo, da je spanje kvalitetno in da je dovolj ur tisto, ki je potrebno, da se telo spočije. No, druga zelo pomembna reč je seveda hrana in ja, verjamem, da bo danes tudi pri vas na mizi fino nedeljsko kosilo. V spremljavi z dobro glasbo se razume na valovih Radia Robin.
4: Radio Robin.

To je bila stara dobra od Legend Network, plesna pod nedeljskim soncem, ko vas na Robino peljemo, popeljemo med dogajanji tega dne. No, danes je v Lipici dan Lipicanca. Kobilarna Lipica namreč letos prvič uradno praznuje dan Lipicanca. Vlada Republike Slovenije je razglasila 19. maj za dan teh lepih živali. No, Kobilarni Lipica pa ga, kot pravijo, praznujejo danes in tako vas vabijo na celodnevno praznovanje s konjeniškimi spektakli, razstavo lipicancev, vožnjami s kočijo, otroškimi delavnicami in vrhunsko kulinariko. V Novogoriškem Epic centru v okviru Mednarodnega dneva muzejev vabljeni danes na brezplačni javni vodstvi po razstavi Mesto na meji slovenskem jeziku skozi osebne in kolektivne zgodbe prebivalcev, ki osvetljuje preteklost Goriške in ponuja vpogled v vsakdanje življenje vse do 16.30. Na Pilonovi galeriji ob Mednarodnem dnevu muzejev ste tudi povabljeni do 18. ure k brezplačnemu ogledu aktualnih razstav in pestremu programu. Na Petrovem brdu, na Robarjevem griču, poteka danes od 15. dalje Wolfovo srečanje. Kulturno-turistično društvo Baška dediščina vas vabi, da jih obiščete. Odprtje festivala ljubiteljske kulture 2026 se bo zgodilo oziroma začelo na gradu Štanjel v Štanjelu ob 18. V Vipavskem križu v Grajski kleti danes vinski pub Kviz. V Ajdoščini za filmofile v dvorani prve slovenske vlade si lahko gledate film Super Superge ob 18. ob 20. pa film Zemljo krast. Če imate kakšen drugi načrt, verjamem, da se boste imeli ravno tako lepo.

0: espresso macchiato.
1: Ja, mogoče je bil potreben prav tale espresso macchiato, da ste se dokončno zbrihtali. 20 je čez 11, nedelja se kaže lepa, verjetno ne bo dežja, končno smo ga dobili dovolj. No in naša ljuba zemljica je napita in nam seveda daje ogromno. Tudi danes, ko morda gremo na sprehod, si odahnemo, najdemo mir, ko brskamo tudi po zemlji, se očistimo vseh slabih energij in misli. No, zemljica nam daje tudi naš kruh in daje preživetje in ker tudi na Robinu to zelo spoštujemo, smo tako prisotni na drugem primorskem kmetijskem sejmu v Opatjem selu med 22. in 24. majem, v soboto pravzaprav 23. maja med 11. in 14. uro. Ja, drugi primorski kmetijski sejem bo tako v osrčje Krasa pripeljal raznoliko ponudbo za vse ljubitelje podeželja, domače kakovosti, sodobne tehnologije in kmetijske tradicije. Na sejmu bo se lahko odkrivali kmetijsko mehanizacijo za sodobno in učinkovito delo, gozdarsko mehanizacijo in opremo za delo v naravi, opremo za urejanje zelenih površin, gnojila, krmila, skratka, vse, ki pomaga, da se ohranje domače znanje, kakovost in ustvarjalnost. V središču Krasa se bosta tako srečala tradicija in sodobna kmetijska tehnologija, domačnost in napredek, lokalna ponudba in radovedni obiskovalci. Skratka, vabljeni v Opatje selo med 22. in 24. majem, v soboto med 11. in 14. pa bo z vami tam tudi Radio Robin.

0: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
2: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
3: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
5: Pri Spaču Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
7: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
8: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa umor 19-letnika, ki ga je na terasi hiše v soboto zvečer ustrelil 50-letni moški, ko mu je najstnik dostavil pico. Storilec je nato pobegnil, policija pa je blokirala širše območje mesta Drniš. Domnevnega morilca iščejo tudi z droni in helikopterjem. Streljal naj bi sicer moški, ki je pred več kot 22 leti do smrti večkrat zabodel mlado dekle, da jo je umoril prav on, pa so odkrili šele 7 let pozneje. Slovenska vojska kot steber državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot tudi politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. Ekspresno hitro pa se je končal boksarski spopad v Mannheimu. 26-letni Nemec Viktor Jurk, ki je bil že pred borbo s Kolumbicem Edvinom Kastiljom favorit, je pozicijo namreč hitro upravičil. Sodnik je označil začetek borbe, Kastiljo je pristopil k nasprotniku, ta pa ga je zgolj z enim udarcem z levo roko položil na tla. Kastiljo je ustal šele po 2 minutah. To je bila sicer že 14. zaporedna zmaga Jurka, kar 12 jih je upisal s nokautom.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Ja, temperature počasi lezejo proti kratkim rokavom. Na Vogrskem je 18, v Bovcu 14, Komen 19 stopinj. Bo precej jasno, oziroma mi imamo sončno, Primorci, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature pa bo šle še malo bolj gor, do 20, jutri do 21 stopinj Celzija, ko bo po večini sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne pa lahko predvsem v hribovitem svetu nastane še kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, a v sredo bo spet po večini sončno. Še sreča.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
4: Nič posebnega, ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati. Če ste na poti, počasi previdno in srečno še naprej želim.
0: Vikend na Radiu Robin.
4: Živjo, živjo družba, ja, v tej sončni nedelji smo končno malo zadihali. V tej zeleni džungli, ja, narava je kar ponorela, ko je dobila življenski napitek in ob tem se zavemo tudi, da brez vode nam ni življenja. Tako da ne pozabiti na dobro hrano, a tudi na glas vode, ki naj bo kar naša stalnica vse skozi čez dan. No, tako kot glasbeni napoj na naših valovih, ki ga ob 12:06 začenjamo z Zuckerom in Paul Youngom.
0: Radio Robin.

Ja, in zdaj, ko je dobro zalilo, bo to še bolj raslo, zelenelo, cvetelo, se bo hotilo. Ljubezen namreč, no, malo za šalo, malo za res, ja. V vsakem odnosu, v vsaki situaciji, ko smo v kontaktu z nekom, je treba to gojiti in se potruditi. No, upam, da se na valovih Radia Robin trudimo, da vam je lepo v naši družbi tudi ob nedeljah, sploh ob tem lepem soncu in tudi dobri glasbi, ki jo nadaljujemo v Sloveniji, slovensko. Bil je tako prikupno zmeden, ja, malo starejšega letnika je tale, a vedno zim zelena, z Ireno Kohot.

Richard Marx, right here, waiting for you. Ja, tudi mi smo vam na razpolago in še druge inštitucije, če se lahko tako izrazim. Danes smo vas namreč že povabili v Pilonovo galerijo in Epic Center v Novi Gorici, namreč številni muzeji in galerije po Sloveniji vabijo na obisk ob Mednarodnem dnevu muzejev in ponujejo bogat program in večinoma brezplačen vstop. Letos izpostavljajo muzeje kot prostore dialoga, vključevanja in povezovanja v času družbenih delitev. No, pred letošnjim dnevom muzejev je tudi predsednica Mednarodnega muzejskega sveta ICOM Slovenije Urška Purg poudarila neprecenljivo vlogo muzejev kot prostorov kulturne izmenjave in razumevanja v času naraščanja družbenih delitev, polarizacije in neenakega dostopa do znanja. Muzeji prevzemajo vlogo ključnih prostorov za dialog. Ne delujejo le kot varuhi dediščine, temveč kot mostovi med kulturami, generacijami in skupnostmi. Muzeji ne brišejo razlik, temveč ustvarjajo pogoje, v katerih jih lahko razumemo in spoštujemo, so besede predsednice še za ta ob tej priložnosti, ko številni muzeji in galerije po Sloveniji vabijo na obisk ob Mednarodnem dnevu muzejev. No, ponedeljek bodo tako v Narodni galeriji podelili Valvazorjeva odličja Slovenskega muzejskega društva. Po besedah predsednice društva Maje Hakl-Saje, Valvazorjeva odličja niso le letni pregled strokovnih dosežkov, temveč so dokaz o izjemni moči in napredku slovenskega muzejskega prostora. Vsako leto znova nas spomnijo, da za vsakim predmetom v vitrini in vsako zapisano vrstico na panojih stojijo ljudje, posamezniki in skupine, ki svojo predanostjo, znanjem in neusahljivo radovednostjo gradijo mostove med preteklostjo in prihodnostjo. Kot je še povedala, je Komisija za Valvazorjeva odličja letos obravnavala 32 nominacij za različne nagrade in priznanja, število in kakovost prispelih nominacij pa pričata o tem, da muzejski utrip v Sloveniji ne popušča.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
2: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
1: Kakovostno, varno in privlačno.
2: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
1: Več na almima-embal.si.
2: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
3: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
4: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
5: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
6: Hrbet protestira?
7: ERG rešuje.
6: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
7: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
6: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
8: Končno, malo sonca, ne, bomo rekli, še nedelja je, ko izkoristimo dan pred novim delovnim tednom. No, čez dan bo sicer nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature pa bojo prav prijetne, šlo bo do 20, jutri do 21 stopinj Celzija, ko bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popovdne pa lahko predvsem v hribovitem svetu nastane še kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, no v sredo pa bo spet po večini sončno.
0: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
8: Na Goriškem nič posebnega, je pa zastoj, pozor, na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno želim.
9: Vse več tvojih najljubših hitov.
8: Ja, eden izmed njih je tudi v izvedbi Bonnie Tyler in tiste njene stare in dobre Total Eclipse of the Heart. Uživajte.
9: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin.
1: Bello è impossibile, ja, včasih je res tako v življenju, kot nam kmalu zapoje Džana Nanini. No, pa naj bo vsaj lepo danes in tisto nemogoče vržimo čez ramo.
0: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj, velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
2: Tudi v tokratni ediciji oddaje Koraki do uspeha združujemo kulturo in podjetništvo. Naš gost bo doma in tujini priznan digitalni umetnik Bogdan Soban iz Vrtojbe.
3: Vsake stvaritvi mora trg dati neko pravo vrednost. Ne? Pri umetnosti, ki praktično nima neke praktično uporabne vrednosti, ampak vzbuja bolj čustva, je to srečanje s trgom malce bolj zahtevno. Ne? Torej, sigurno so tukaj slične točke, saj ima veliko umetnin v tem poslovnem smislu krozi po svetu, ne? Ampak dejansko so tukaj pristopi do tega zelo različni.
2: Ta torek, takoj po 11. uri, samo na Radiu Robin. Podaja Koraki do uspeha nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spinte Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
4: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
5: Že vem kam, si bila že v Let Shop and Baru?
4: Let Shop kaj?
5: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill and drink.
4: In kaj to pomeni?
5: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
4: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
5: Greva.
6: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
0: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
8: Izberi ERG in delaj udobno. Udobne je.
0: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
8: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
0: ERG v Kromberku in na erg.si.
9: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali tri drsne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalka med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti trgotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju im jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
5: Sončna nedelja je v teku, ja, le dajmo izkoristiti končno to pozitivno energijo pred novim delovnim tednom. No, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, okrog 19 stopinj pa se trenutno gibli.
4: Ti družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
5: Sončna nedelja je v teku, ja, le dajmo izkoristiti končno to pozitivno energijo pred novim delovnim tednom. No, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.

0: ploha. Torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, v sredo pa spet po večini sončno vreme.
1: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Danes do 22. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Na Goriškem trenutno vse ok, je pa zastoj na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani. Previdno in srečno želim.
2: Vikend na Radiu Robin.
0: Živjo, živjo, 3 minutke čez 13, kaže ura, lepo nedeljo, želim, upam, da ste dobro. In če ste na volji, boste zdaj poplesavali skupaj z nami na Robinu. Natalja od skupine The Communards ima svojo kilometrino, nastala je daljnega leta 1975, a nas še vedno spravi v dobro voljo in gibanje. In tako bo tudi v naslednjih minutah na nedeljskem Robinu.
2: Radio Robin.

Kaj ostane, kaj nam ostane, Parni Valjak in Igor Drvenkar. Ja, izvenela je letošnja Evrovizija, pospremljena z bojkotom nekaterih držav, tudi Slovenije. Naša nacionalna TV Evrovizijskega dogodka ni prenašala, no namesto tega je na programu vrstila 10-dnevni programski sklop Glasovi Palestine, ki s filmi, pogovornimi oddajami in analizami osvetljujejo zgodbe ljudi in širši kontekst dogajanja na Bližnjem vzhodu. No, letošnja Evrovizija je tako s poudarkom na človečnosti in prekinitvi genocida nad Palestinci. Na Dunaju se je tako pred začetkom finala za pesem Evrovizije na protestu zbralo približno 4000 ljudi, nasprotovali pa so udeležbi Izraela in zahtevali njegovo izključitev z tekmovanja, obenem pa pozivali k solidarnosti s Palestino. Človečnost mora na koncu zmagati, to je edina možnost, da dosežemo mir. Naše upanje so ljudje po vsem svetu. Priznanja Palestine se niso zgodila zaradi vlad, ampak zaradi moči in zahtev ljudstva, protestov na ulicah, bojkotov, zaradi ljudi, ki so spregovorili in se uprli, so vlade spremenile stališča, pravi Jumna El Sayed, večkrat nagrajena palestinska novinarka iz Gaze, dopisnica Al Jazeera v Gazi, odkoder je v živo poročala o izraelski genocidni vojni in tako tvegala lastno življenje. No, pred letom in pol je bila zaradi groženj smrti izraelske vojske z družino prisiljena zatočišče poiskati v sosednjem Egiptu. Palestinski novinarji so namreč za izraelsko vojsko postali legitimne tarče. Od oktobra 2023 je bilo po podatkih palestinskega novinarskega sindikata v Gazi ubitih 261 novinarjev in medijskih delavcev, eden tudi v mestu Tulkaram na Zahodnem bregu. Čelada in neprebojni Jopič z oznako pres v vojnah pa ločuje ta medijske delavce od drugih civilistov in jim naj bi po mednarodnem pravu nudila zaščito. A Jumnina zgodba in zgodbe vseh palestinskih medijskih delavcev dokazujejo, da temu ni tako. Žal. In še dan danes se morija nadaljuje.

You Are Not Alone je pel Michael Jackson, ja, in je lepo, da nismo sami, in upam, da tudi naša nedeljska Robinova družba vam paše. Še malo in ura bo 1:30, 8 minut je do tja, no dirka po Italiji pa gre danes vse višje. Danes bo cilj skoraj 1500 metrov visoko, na koncu pa bo treba znova v klanec, saj karavano čaka zahteven ciljni vzpon na Corno alle Scalle. No, na letošnji dirki po Italiji ni slovenskega kolesarja, tam bi moral biti Luka Mezgec, ki pa je pred več kot enim mesecem grdo padel in se še zdaj ukvarja s posledicami, saj je imel velike težave s pljuči. Prvič sem se zares počutil kot povsem nenatreniran človek, ki gre po stopnicah in je nenormalno zadihan. Kaj šele, da greš na kolo in moraš vrteti neke določene vate. Je kalvarijo po aprilskem padcu opisal kolesar Luka Mezgec. Klasičen padec, stik pred šprintom, 5 kilometrov do cilja so se zapletli, obrnilo me je, v žepu sem imel radijsko postajo in tako visoka kot je, toliko reber sem si polomil. Na žalost je pozneje prišlo do komplikacij, tako da se je ta moja vrnitev na tekmovalne ceste zavlekla. Zdaj gremo dan za dnevom. Vesel sem, da sem na kolesu, je povedal Luka Mezgec, padel pa je 8. aprila na šprinterski dirki Šedel pri v Belgiji. Ta je bila na sporedu v sredo, v nedeljo pa je že zapustil bolnišnico in se v reševalnem vozilu napotil v Slovenijo. No, čim prejšnje okrevanje želimo Luki, tudi vsem vam, dragi poslušalci, ki ste mogoče v teh dneh malo švoh zdravjem.

0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
2: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
1: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
3: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
4: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
5: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
4: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
5: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Zastoj so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Koper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
3: Tudi v tokratni ediciji oddaje Koraki do uspeha združujemo kulturo in podjetništvo. Naš gost bo doma in tujini priznan digitalni umetnik Bogdan Soban iz Vrtojbe.
4: Vsake stvaritvi mora trg dati neko pravo vrednost. Ne? Pri umetnosti, ki praktično nima neke praktično uporabne vrednosti, ampak vzbuja bolj čustva, je to srečanje s trgom malce bolj zahtevno. Ne? Torej, sigurno so tukaj slične točke, saj ima veliko umetnin v tem poslovnem smislu krozi po svetu, ne? Ampak dejansko so tukaj pristopi do tega zelo različni.
3: Ta torek, takoj po 11. uri, samo na Radiu Robin. Oddaja Koraki do uspeha nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spinte Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
5: Pridite na Smico v Soljavo pri Komnu. Z domačimi dobrotami vam postrežemo med 15. in 24. majem. Turistična kmetija Ostrouška Pelicon vas vabi vsak dan med 11. in 22. uro v staro kraško domačijo. Na naslovu Soljava 5.
6: Fanta, previdno! Ne pozabite, da so na tej plaži v Zdrsarju še posebej spolske skale!
7: A ti?
8: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
9: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
11: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Renault. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa brutalen umor 19-letnega dostavljavca pic. Policija še vedno išče 50-letnika, ki naj bi si noči na terasi družinske hiše na Mladeniča izstrelil več nabojev. Po navedbah domačinov v mestu vladata strah in tišina, prebivalce pa policisti opozarjajo naj ostanejo v hišah. Sosedje ubitega Mladeniča opisujejo kot mirnega, prijaznega in nasmejanega fanta, ki je šele začel delati v lokalni pizzeriji. Po drugi strani naj bi osumljenec pred leti že umoril žensko. Nesrečni fant naj bi na njegov naslov prišel, ker je eden od dostavljavcev, ki bi moral prvotno dostaviti naročilo, dejal, da mu je neprijetno in da tja ne želi iti. Osumljenca so se namreč mnogi bali in so se mu izogibali. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato pa proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Niti enega piva, tako pa Pep Guardiola, ki je svojimi varovanci osvojil naslov angleškega pokalnega zmagovalca. To je bila že 20. lovorika katalonca na klopi Manchester Citya. Po zmagi nad Chelseajem z 1-0 pa je Guardiola svojim nogometašem strogo prepovedal slavje. Borijo se namreč tudi za naslov v angleškem prvenstvu.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
1: www.robin.si

0: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
3: Že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
2: Let Shop kaj?
3: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
2: In kaj to pomeni?
3: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
2: To pa je odlično.
3: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
2: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
3: Greva.
4: 3, 2, 1.
5: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor Prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
7: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
8: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
9: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
10: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Zastoj so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Hrbet protestira?
8: ERG rešuje.
7: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
8: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
7: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
9: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Ищете BMW Брешчаканья. У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблени.
1: Радио Робин. То со задне новице.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobeg je praktično nemogoč. Tako pristojni potem, ko so na vzpetini Igma na Carajevom odprli najsodobnejši zaporniški kompleks v Bosni in Hercegovini. Zaradi naprednih varnostnih sistemov in visokih zidov velja za kraj, iz katerega ni mogoče pobegniti. Objekt sprejme do 150 zapornikov in prinaša znatno izboljšanje zapornega sistema, trdijo oblasti. 4,8 milijona evrov je za gradnjo prispevala Evropska unija, 2,5 milijona pa vlada. Najprej sem slišal žvižganje, nato glasen pok in nato še enega. Tako domačini po sobotnem strmoglavljanju letala v Limburgerhofu v Nemčiji, v kateri sta umrli osebi na krovu. Razbitine letala, ki naj bi eksplodiralo v zraku, so sicer padale na hiše in ulice stanovanskega naselja, prebivalci pa poročajo o škodi. Je pa na srečo deževalo, zato je bilo le malo stanovalcev zunaj in na srečo nihče izmed njih ni bil poškodovan. Lahko bi vsi umrli, je dejal moški, ki je pred vrati zagledal velik kos letala, prav na kraju, kjer se običajno igrajo njegovi otroci. Trem državam v finalu 70. jubilejne Eurovizije pa občinstvo med glasovanjem ni namenilo niti ene same točke. To se je zgodilo predstavnikom Velike Britanije, Nemčije in Belgije. Britanec Sam Battle se je sicer na to že pripravljal, uresničilo pa se je tudi evrovizijsko prekletstvo, ki so ga napovedovali za Nemčijo, potem ko se je izkazalo, da bo njihova predstavnica nastopila kot druga, kar državi doslej nikoli ni prineslo sreče.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
6: www.robin.si.
7: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
9: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
10: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz krasa ali brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
11: Svetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo svetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
12: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
13: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
12: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.

0: strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
0: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
3: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
2: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
3: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
2: ERG. V Kromberku in na erg.si.
4: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
0: Koraki do uspeha.
5: Radio Robin poslušate, Ura Simčič, vam voščim dober dan v oddaji Koraki do uspeha, oddaji, ki je letos vstopila v jubilejno 10. sezono, kjer skupaj z direktorjem podjetja Spinte Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje, iščemo stišne točke med umetnostjo in kulturo. Podjetno razmišljanje, inovativne ideje ter seveda odlične goste, ki navdihujejo. Kot rečeno, tokratna tema sezone Korako do uspeha je podjetništvo v umetnosti, včasih na vides nerazdružljivi področji, ki jim skušamo najti stične točke. In današnji gost oddaje Koraki do uspeha je človek, ki ga zagotovo vsi poznamo, znanec z televizijskih zaslonov, sicer pa tudi gledališki igralec, režiser, glasbenik, pa še kaj bi se našlo. Vesel sem, da lahko tokrat pozdravim Gojmir Alešnika Gojca, dober dan.
6: Zdravo živo, ja.
5: Sej, vsi dobro vemo, kdo je Gojc, a vseeno, kako bi se Gojc predstavil v nekaj stavkih?
6: Kmet, ki obožuje tudi mizarsko aktivnost, skratka ukvarjanje z lesom. Zdi se mi, da je von lesa tako navdihujoč, da se mu človek težko upre. In to bi bilo v enem, bi rekel, bistvo mojega zdajšnjega življenja. In pa seveda, uživanje v pokoju.
5: Že v penziji, torej. Ampak vseeno, če se obrnemo na vaša minula leta, ki ste jih preživeli v profesiji, ja, kot umetnika vas zagotovo vsi poznamo, je pa bila vaša mladost, kot ste že rečeno, obdana z vonjem po lesu, ja, to je vaša prva ljubezen v bistvu, ne?
6: Prva ljubezen, ja. Uh-huh. Zdravo, prva ljubezen pravzaprav je bila predtem še že muzika. Les pa potem, ko sem šel na lesno šolo, se je sčasoma prikradla vame ta ljubezen ob praksi, ki smo jo imeli redno na srednji šoli, lesni, srednji šoli in pa potem seveda poleti na v mizarskih delavnicah, kjer smo pač morali en mesec imeti prakso in tam seveda sem se zaljubil v to dejavnost.
5: Zanimiva je ta vaša pot, potem vas je iz lesa vodila tudi med učilniške zidove, ne? Bili ste tudi učitelj nekaj časa.
6: Ja, predtem sem hotel biti inženjer krajine, ne, se pravi, arhitekt krajine, krajinar, ampak žal ni bilo tistega upisa tisto leto, tako da sem se upisal potem na agronomijo, tam je bila sama kemija, ki meni ni neka najbolj zadeva ali pa panoga pri srcu. Potem sem šel ja na pedagoško akademijo, diplomiral in šel učit na osnovno šolo.
5: Kako pa je prišla tista ljubezen do umetniškega ustvarjanja? Vam je bila morda položena že v zibko?
6: Pa možno, ja. Moja mami je bila urednica v Pionirskem listu, Dans Pil, ne? In okrog mene dejansko, kljub temu, da sem dislektik, so bile stene, zidovi, domači, v dnevni sobi obloženi s knjigami. In seveda, in slikami seveda tudi, tudi prijatelji od moje mami so bili ugledni slikarji, ilustratorke, od Ančki Gošnji Godec do Slane, do ne vem, pač teh velikanov na teh področjih in to se potem zgleda v mladega človeka naseli. Moj sosed je bil Ignac Koprivc, slovenski pisatelj, ki je bil potem tudi nekako rekel mentor. On mi je dal prvo kitaro, on mi je dal violino, on mi je dal harmoniko. Me je vzpodbujal, mi je dajal svoje abonmaje za klasično glasbo v filharmoniji in sem hodil tisto, pač kar tako bolj moderne muzike on ni maral, jaz sem jo pa obožval in sem potem jaz hodil na mesto njega, in da se je izkoristila karta, seveda, pa še za to ne bilo, ne, za me.
5: Seveda.
6: Ja, no, ampak ni toliko pomembno, kot pomembno so seveda te doživljaji v filharmoniji in tako naprej, v glavnem, in to potem očitno mladega človeka nekako oblikuje, da bi bil pa kdaj igralec, si pa nisem znal predstavljati, že zaradi omenjene disleksije, ampak potem pač so me pregovarjali na Brane Završan in tukaj naša domačinka Damjana Černetova, da ne grem poskusiti, ne, na sprejemne, Brane me je tudi pripravil na te sprejemne in pač.
5: In kot že nič kolikokrat doslej slišano in videno življenje, pelje svojo pot. Morda ravno za zaključek tega prvega dela pogovora, že večkrat ste omenili svojo disleksijo, a je to velika ovira pri vašem ustvarjanju?
6: Ne, pri samem ustvarjanju ni, ne. Je bolj, rekel, nek grenek spomin na osnovno šolo.
5: Kaj ti vi namreč odprto govorite o tej temi?
6: Ja, seveda. Jaz se tudi zelo, zelo redno udejstvujem po šolah, s predavanji o disleksiji, združenjem z dislektiki in spodbujanjem, da pravzaprav disleksija ni nek blazen bav-bav, ampak da se da in da lahko tudi uspeš. Prepričan sem, da so dislektiki vsi, domala vsi dislektiki, na nekem področju še posebej talentirani. To je tako kot pri invalidih, ki morajo recimo slepi razviti neke druge čute in potem lahko skoraj da normalno živijo ali pa kakorkoli, no, gluho, nemi in tako naprej in tako naprej. Tako je tudi pri dislektiki, s tem, da disleksija seveda ni bolezen, ampak je nek, neka motnja. Ne?
5: Recimo, ja.
6: Ja. Tako. Možgani drugače delujejo, no, se ni pomembno. Skratka, treba je pa seveda opazovati pri dislektikih, kje je pa tisto področje, na katerem so še posebej talentirani in tisto spodbujati in razvijati. Pri vseh ostalih stvarih pa seveda je prav, da so učitelji potrpežljivi.
5: Torej pri vas ta disleksija ni bila slabost, temveč prednost, bomo rekli.
6: Ja, potem kasneje, ja.
5: Odlično. Gojmir Lešnjak Gojc v naši družbi, v družbi Korako do uspeha na Radio Robin, ko nadaljujemo s pogovorom v naslednjih minutih.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Robin, kjer se družimo v oddaji Koraki do uspeha, kjer v jubilejni 10. sezoni združujemo umetnost in podjetništvo. V moji družbi filmski in gledališki igralec, režiser, glasbenik, slišali smo tudi tišlarski oziroma lesni majster, bomo rekli, oziroma
1: tišlar,
0: po domače povedano. Recimo, če se povrnemo na televizijo, Gojmir Lešnjak Gojc. Igrali ste v nekaj najbolj priljubljenih serijah in filmih, recimo Gospod profesor, Košarkar naj bo, Naša mana, klinika, če naštejem le nekaj. Ogromno predstav, projektov, recimo nam malce manj mladim, bomo rekli, znani, TV Popper, ki je bil zelo priljubljena, moram reči ne serija, ampak oddaja, pa še kaj bi se našlo. Kaj od naštetega vam je najbolj ljubo?
1: Ja, ena takih reči je zagotovo Periskop. Prvi sploh moj začetek. Ja. Takrat se je v bistvu ta medijska prepoznavnost nekako oblikovala. Seveda TV Popper mi je bil v velik užitek.
0: Tudi lokalne teme, ne?
1: Ja, moram povedati, da zdaj pripravljamo predstavo, gledališko predstavo, skupaj z Borisom Devetakom, Borisom Kobalom in mislim, da kar večino ekipe, ki je sodelovala v TV Popru, tako da verjamem, da bo to ena zanimiva zadeva. Zdaj pa moram priznati, da je Gospod profesor za moj okus ena, če ne naj, ampak zagotovo, no, ena vodilnih TV serij, res narejena z veliko profesionalno mero, z izjemnimi mladimi igralci, ki niso še akademski, a nekateri so, nekateri niso. No,
0: ja, predvsem mladih, seveda,
1: ja, mladih,
0: ki se uvajajo še v to. Ne,
1: tako, ja. In tudi sam pristop k snemanju je bil filmski, no, tako da je to zelo neobičajno za neko serijalko. Ampak rezultat je imeniten.
0: Desetletja ste že na sceni. Katera vloga vam je morda povzročila pa največ sivih las?
1: Pa se mislim, da jo ni bilo tako, da bi prav nekaj bilo nekih blazno sivih las. Imam recimo dve gledališki predstavi, ker če me prašajo, kjera ti je pa naj, ne, vse so moji otroci, ne, vsi liki so rojeni. Jaz sem en pač tistih igralcev, ki mislim, da je treba vedno skušati najdeti nove, nov lik, novo podobo, nov izraz igralski. In tako mi je recimo Marjetka Stran 89, ki smo jo delali na Ptuju, ena takih pa Hallstatt. Jančar je v Hallstatt, ki smo ga pa delali v Veroliju v Italiji. Smo bili na nekem festivalu, potem pa še seveda igrali tudi po Sloveniji. In tudi moram reči, da je zelo, zelo kvalitetno televizija Slovenije posnela to zadevo.
0: Kaj pa, če gremo še vedno malce na začetek vaše kariere, umetniške kariere, bomo rekli, se morda spomnite vašega prvega honorarja?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Torej.
1: Ne, tudi ta zadnjega se ne spomnim. Veš kaj, jaz se že 35 let ne ukvarjam s tem, imam agencijo, ki skrbi, narodno avtorsko agencijo, ki skrbi za me, Da pravočasno plačujem vse dajatve in vse tako naprej in tako naprej. Tako da res tudi me lahko vprašaš, koliko pa imaš, pa ne vem, res ne vem, iskreno, ne vem, bi moral poklicati ja na avtorsko, pa moja Sašo, direktorco, vprašati. Ti, torej, koliko pa jaz dobim tam?
0: Torej, zgledni umetnik, podjetnik, Gojmir Lešnjak Gojc.
1: Ja.
0: No, pa morda še to, odkjer črpate navdih za svoje ustvarjanje, vendarle nekaj interpretacije oziroma nekaj intuicije mora biti pri tamo.
1: Ja, liki se oblikujejo vedno z neko lastno izkušnjo, ne? Zdaj seveda, če igraš morilca, težko črpaš iz lastne izkušnje, no vsaj jaz ne. Pa verjamem, da noben od kolegov igralcev v Sloveniji ne more. Ampak neko, bi rekel, oblikovanje lika je pravzaprav sežetek nekih spoznanj ali pa poznanstev ali pa opazovanj, ne, na avtobusu, v mestu, v vasi, konc koncev, v pogovorih z ljudmi in tako naprej, se ti pol kakšne take specifike, ne, kakšne zanimive zadeve nekako
0: Vtisnejo,
1: ja, in potem en sežetek tega nastane nov lik.
0: Je morda pri vašem ustvarjanju pomembno vlogo odigrala tudi Kraška pokrajina, kjer živite, oziroma takrat zelo znana Republika Škofi.
1: Ja, Republika Škofi se je rodila v TV Popru. In za TV Popr.
0: Z Marjem Lisico, ne?
1: Tako, Marjo Lisica in Franček Domobranček.
0: Tako.
1: Dva brata, ne, vsak na svoji strani. To je absolutno bil vpliv Krasa in vse ideje in tako naprej. In tudi v bistvu vse je bilo posneto. Te, vse, kar je bilo na terenu posneto, je bilo posneto ali v Škofih, ali v Komnu, ali v Gorjanskem in tako naprej. V glavnem, ta moje ožji geografski prostor je bil koliserija za moje...
0: Menite, da je pomembno, da se lokalno okolje vključi v to vrstno dejavnost?
1: Seveda, jaz mislim, da je prav. In mislim, da neko pametno politiko vodijo na Krasu tudi te turistični delavci, da ne gremo v ekspanzijo nekega množičnega turizma, ampak da je Kras vendarle butik. Ponosen sem, da je Štanjev zdaj obnovljen grad. Jaz moram se pohvaliti, da sem tudi človek, ki poroča mlade pare. Ja, torej, pooblaščenec. Pooblaščenec. Ja, matičar je iz občine.
0: Tako.
1: Jaz sem pač tisti, ki spelje cel protokol. In imam ogromno porok prav v Ferrarijevem vrtu, en izjemno lep ambient za poroke. Zdaj, če vreme ponagaja, lahko gremo v grad. Veliko jih je tudi v Lipici in tako. Skratka, v užitek mi je, no, tudi to početje.
0: Tako. Vse stranski, ne samo umetnik, ampak še kaj poleg. Z Gojmirjem Lešnjakom Gojcem nadaljujeva pogovor o tokratnih korakih do uspeha po glasbenem premoru. Ostanite v naši družbi še naprej. Ne.

0: Tole so koraki do uspeha na Radiu Robin, kjer v današnji ediciji gostimo Gojmerja Lešnika Gojca. Človek, ki si je v svoji desetletja dolgi karieri na odru ali pa pred kamerami nabral zavidljivo mero izkušenj. No in ne samo tistih umetniških, tudi čisto povsem praktičnih. Kaj ti, Gojc, 10 let ste bili tudi na položaju, če smem temu tako reči. Vodili ste namreč vodilno kraško kulturno institucijo Kosovelov dom v Sežani. Kakšne spomine imate na to obdobje?
1: Izjemno lepe. Torej, to je bilo, bom rekel, večino časa ena prečudovita izkušnja z neko zelo grenko vmes, ker je bila pač neka delovna nesreča. Ampak konc koncu ta delovna nesreča dveh sodelavcev, ki sta se kar močno poškodovala, je botrovala temu, da smo dopovedali občinarjem, da je potrebno dom nadgraditi, urediti, varno narediti za vse, ki uporabljajo oder. Ne? Ni pomembno samo, da je lepa dvorana, pomembno je predvsem tisto, kar se ne vidi, kar je v čem skrito, in takrat so pač glede na to ta žalosten dogodek spoznali, da ni, da je vrak od njo šalo, kako lepo rečemo slovensku, v slovenščini. Ne? Tako da smo potem uspeli narediti en zelo velik korak in modernizirati dom. Tako da danes je to en najboljših ali pa najbolje opremljenih kulturnih domov v Sloveniji.
0: Najverjetno je bilo potrebno kar nekaj podjetniške žilice v vas, da se vsebinami zadostili potrebam publike, ki je vedno bolj zahtevna, da ste bili dovolj raznoliki, da se je po domače povedano z vsakega nekaj našlo.
1: Da je publika vedno bolj zahtevna, sem malček v dvomih.
0: Aha, zakaj?
1: Zato, ker zelo veliko ljudi naseda na te cenene gledališke dogodke, bom rekel, da ne bom zdaj pač izpostavljal žanra, ker ni to moj namen. Ampak tukaj nastane en velik problem med poslovnostjo in med umetnostjo, med kulturo. Ne? Namreč, ti absolutno danes je Slovenija premajhen prostor, da bi lahko res vrhunske stvari dal na trg, ker ne bi preživele. Ne? Vrhunska umetnost absolutno ne more biti podvržena trgu. Skratka, vedno je potrebno to seveda ponuditi ljudem, pripeljati v kulturne domove, ampak pri tem seveda je potrebno subvencionirati strani občine, strani mesta in tako naprej, da lahko pač ljudje dobijo tudi preko zelo, zelo visoko kulturo, pa zelo kvalitetne kulturne stvari. Seveda je pa en del te zabavne industrije in te, bom rekel, malo bolj pogrošne kulture, no, če tako rečem, ta pa lahko preživi, pa ne samo, da lahko preživi, ampak tudi v bistvu kar dobro služijo nekateri fantje s tem. In tle je ta razkorak, ki ga je seveda treba razumeti. Zdaj, kar je bila ministrica Asta Vrečko, mislim, da je to zelo, zelo dobro razumela. Jaz sem zelo, rekel, bil vesel in ponosen na njo. Upam, da se ta situacija ne bo pokvarila zdaj z to novo oblastjo in da bo šlo kulturno ministrstvo po tej poti, kot so si ga začrtali. Če tudi malo se bojim, da ne bo ravno tako. Ampak glavnem, hočem reči, poslovni del je seveda pomemben, treba ga razumeti. Jaz sem tudi takrat, ko so me povabili k sodelovanju, povabil me Miroslav Klun, takratni župan, če bi prevzel kulturni dom, sem rekel, daj mi pol leta. Je rekel, jo, nimamo časa toliko. Sem rekel, ja, le, jaz pa rabim. Jaz prvo kot prvo nisem ekonomist in bi se rad podučil o osnovah ekonomije enega tazga delovanja javnega zavoda. Ena stvar, ki je zelo pomembna, to je ta poslovni del, recimo, ne? Moram pravne zadeve mal preštudirati, da ne bom čisti analfabet, pa da mi ne bo lahko, da me bo lahko vsak inšpektor vozil pa šetal, kako se lepo slovensko reče, šetal, tja pa sem, ne?
0: Tako se da.
1: Tako, in skratka, ko sem ta znanja nekako dobil, imam zelo krasne prijatelje, ki so vrhunski ekonomisti, pravniki in tako naprej, so me podučili, opozorili na bistvene stvari. Ne?
0: Uh-huh.
1: Veš, kaj je bilo poanta vsega? Zdrava kmečka pamet je bistvo.
0: Tako kot pri marsikateri stvari. No, še par besed na temo vodenja te kulturne institucije, pa v nadaljevanju skupaj z Gojcem ostanite v naši družbi še naprej.

0: Tole so tokratni koraki do uspeha na Radiu Robin, kjer združujemo kulturo in podjetništvo. Naš današnji gost je Gojmir Lešnjak, Gojc, vsem dobro poznani umetnik, ki pa je 10 let tudi vodil vodilno kraško kulturno institucijo Kosovilo dom v Sežani. Kakšne spomine imate na to obdobje, ste že povedali. Me pa zanima tole, ne? Neverjetno je, se spomnite kakšne odločitve, ki je bila pri vodenju Kosovilovega doma poslovno pravilna, umetniško pa vas je bolela?
1: Pri Kosovilovem domu mislim, da se ni nekaj tazga zgodilo, da bi me pač, da bi bilo v razkoraku med poslovno odločitvijo šlo na robe. Ne? Mi smo sodelovali koprodukcijo z novogoriškim gledališčem, z narodnim gledališčem Nova Gorica, s predstavo, kako smo ljubili tovariša Tita. To je bila in poslovno, in umetniško se mi zdi izjemno pametna odločitev. Takrat sem jaz tudi postal največjih donatorjev Kosovilovega doma, ker sem polovico honorarja puščal Kosovilovom domu. To je bilo pa, bi rekel, neka osnova, da sem jaz lahko tudi projekte, ki sem si jih tam zamislil, lepo speljal. Skratka, s svojim denarjem lahko delaš kar češ, ne? Nisi podvržen tem javnim razpisom, ki so doskrat velika neumnost, oziroma niso najbolj racionalni, če tako rečem. Ne? Ali pa niso najbolj kvalitetni, zato ker se zasleduje, čim nižja cena, to pa doskrat sploh ni res v končni fazi. Tako da, recimo, to je bila ena taka, takih odločitev, ki se mi je zdela fina. Zdaj, da bi prav, no, ja, tako, no, reklame, ne, to je pa moj privat life, zelo malo sem jih naredil v življenju. Moram reči, da to je na nek način prostitucija, zato je to tudi, bi rekel, so cene toliko višje, ker si ti s tem zapreš kar nekaj vrat, ker se preveč pojavljaš ali na televiziji, ali v radijskih oglasih in tako naprej. In tam pa je tole v razkoraku, tam pa mal, bi rekel, trpi duša ali pa to ustvarjalni del. Ne?
0: Ampak vendarle, promocija za umetnika je pomembna, ali ne pač?
1: Jo, seveda, na vsak način, danes, no, te novodobni, to mi gre malo, ne, na bruhanje, ta usiljevanje, ker recimo, ne, en primer ti dam, ne, reče, televizijska oddaja bojo s 5 znanih Slovencev, bo v tem pa tem tekmovali ali pa sodelovali in tako. In pa jaz gledam in enega od njih poznam, jaz ne vem, sem tako neizobražen ali kaj, pa ja, en je influencer, en je, ne vem kva, nek fitness vodi nekje, mišičnjak recimo, ali neke. V glavnem, dan so vsi, ki imajo 5 minut časa, so slavni in poznani. No.
0: Skratka, trg je zasičen.
1: Prezasičen, ja. Koliko z neumnostjo.
0: Koliko časa pa pri vašem delu zame ustvarjanje, oziroma koliko časa pa stvari, kot so promocija, komunikacija in prodaja?
1: Ja, le, jaz imam lastno izkušnjo z 2 projektoma, ki sta bila moja. To je Domovina ljubezen moja, iz katerega je un komad Prdni enkrat zame, oziroma Vetrovi pojo je uradni naslov. In pa zdajšnji Moj život je rock'n'roll. Skratka, to je nekako, bo rekel, v moji domeni, da sem izbral ne producenta, ampak organizatorja predstav, skratka nekdo, ki se dogovarja v našem imenu za predstave. Mimo grede, prej sva poslušala naslovno skladbo, ali pa prvo iz predstave Moj život je rock'n'roll, Dost je. Tam sva pozabila omeniti, da je vokal zraven tudi Miran Juvan. In pa Hammersi so bili v prvem, tem v Domovini, tukaj so pa Dohtarji, no, ki sodelujejo kot glasbeniki, 4 glasbeniki, imenitni. In to je zdaj seveda spraviti, treba na trg, oziroma je treba znati prodati. In to je muko trpno, jaz tega ne znam, priznam. Kljub temu, da sem se kot direktor 10 let ukvarjal, ampak takrat sem kupoval, ne? In takrat sem moral delati, bi rekel, balans med tistimi predstavami, ki sem vedel, da so pomembne, da se ljudem pokažejo, pa so bile dražje od prihodka, in pa potem seveda noter prineseš z enimi komercialnimi zadevami, mm-hmm. ki prinesejo velik, pa ne stanejo toliko in potem se to zravna.
0: Tam se kupuje, tukaj se prodaja, ja. Torej vas, čeprav razumem, samo promocija utruja.
1: Promocija je, mislim, jaz se trudim, jaz tudi sam mm-hmm. velik, imam Facebook in na Facebooku objavljam vse naše dogodke. Bomo prišli zdaj tudi z rock'n'rollom v tlele zraven, v sosedno mesto, mm-hmm. ne, Šempeter, in sicer 2. julija, mm-hmm. ja, pridemo moj život rock and roll na glavni trg, ta mm-hmm. imenitno, lani so bila z pivom, ne, tudi mm-hmm. ena imenitna predstava in je fantastično vzdušje, tam moram priznati. Upam, da bomo prišli tudi v ta nov amfiteater v Novo Gorico, se pogovori tečejo, v Kopru bomo 2. 6. junija, ne, 6. junija, ja, 6. Vse to seveda zahteva, bo, ljudje morajo zvedati, če jo pridati, ne. Ob tem, da seveda je potrebno, da se širi dober glas, to je pa najbolj pomembna stvar, tako. Da se širi dober glas o predstavi.
0: No in glas o umetnosti in podjetništvu skupaj z Gojmirjem Lešnjakom Gojcem nadaljujemo tudi po glasbenem premoru.

0: Na radiu robim smo v korakih do uspeha, kjer se z Gojmirjem Lešnjakom Gojcem pogovarjamo o umetnosti in podjetništvu ali kako boje združiti, kako je s obeh področji povleči največ, tako za svojo dušo, kot seveda tudi za svojo denarnico. Ne na zadnje položnice je na koncu meseca treba vendarle plačati, pa me zanima, Gojc, kakšno pot je po vašem kot umetnik potrebno ubrati, da je duša še vedno potešena, denarnica pa ob tem ne trpi?
1: Ja, kar zahtevno vprašanje. Jaz sem razen teh 10 let, ko so jih omenila v Kosovelnem domu, sem celo življenje, pravzaprav razen začetnih 2 let, kjer sem bil zaposlen v mladinskem gledališču, bil svobodnjak. Se pravi, bil sem na trgu. Hvala Bogu, nikoli nisem imel nekih lerlaufov, skratka nekih prostih tekov, kjer ne bi imel kaj počet. Vedno so me, hvala Bogu, pravočasno povabili k kakem projektu in ali pa filmu, ali pa televizijski seriji, ali pa televizijskemu filmu, kakorkoli. No. Tako da sem nekako, rekel, dostojno živel. Ne? Nikoli v izobilju, nikoli pa lačen. Tukaj je verjetno stvar povezana z usodo oziroma s srečo. Verjetno je povezana tudi, rekel, s tvojim znanjem, ali si dovolj zanimiv za producente, za ljudi, ki odločajo, za umetniške vodje po gledališčih in tako naprej. In da te prepoznajo kot človeka, ki boš uporaben v njihovih projektih. Drugače pa ne znam. Tako, igralstvo je najlepših poklicov, ukolikor si uspešen. Ukolikor si pa neuspešen, pa verjetno je najbolj žalostnih, najbolj tragičnih. In tam pa je potem seveda tudi težava z denarnico in z preživetjem.
0: A tudi pri tem področju pride upoštev kakšna veza in poznanstva?
1: Ja, včasih sigurno, ja. Spoštuj rodbinske in druge zveze, ker le po njih se kam prileze.
0: Stari rek, pa še kako aktualen. No. Kakšen pa je po vaših izkušnjah trg umetnosti v Sloveniji? Dovolj velik za umetnike? Govorimo širše.
1: Ja, zdaj je eno obdobje, ki je prenasičeno z nekimi temi hitrimi, banalnimi, primitivnimi uprizoritvami ali predstavam in tako naprej. Ne govorim o gledališčih, govorim pač o teh off-production oziroma o teh zasebnih nekih projektih, ki jih imajo. In je tega mal ni prave selekcije. No? Tako da zdaj trenutno je Slovenija mal premehna pravzaprav. Ampak jaz, to so valovi. Ne? To je tako, ko v politiki te novi obrazi, pol pa naslednjo rundo ben več ne ve zanje. Ne? In tle bo ravno tako. No? Tle bo pač te stvari propadle in ohranila se bo pa vedno kvaliteta. Jaz o tem sem prepričan.
0: No, imate ogromno izkušenj, ogromno kilometrine. Kako se je v 10 letih v Sloveniji spremenil položaj kulturnika? Je za njega bolje poskrbljeno, kot je bilo včasih, in morda obratno?
1: Ja, ne, vse. Jaz bo rekel, lega, spet jugo nostalgik. Ne, ma v socializmu je bila to čist druga zgodba. No. Je res, polagal se je veliko, no, v to. Poglejmo samo primer drame, ne? Obnove drame. Ma to še 5 let ne bojo in ne znajo urediti. Če ne bo Janković po mizi udaril, ne bo nič. Ne? Tako da včasih je, mislim, da je bilo bolj enostavno, da je bilo še več, ali pa več kvalitete je bilo, no, se mi zdi. Bolje je bila pomembna. Zdaj pa, kot sem prej že rekel, ne, zdaj pa veliko tega nekaj pogrošnih zadev in to bo, trg bo sam to uredil. Nažalost pa je to. Ne. Danes je podvrženo vse trgu in tisti politiki, ki mislijo, da lahko kultura preživi na trgu, oprosti, je idiot.
0: Čas bo prinesel svoje, no čas bo prinesel tudi zadnji del današnjih korakov do uspeha skupaj z Gojmirjem Lešnjakom Gojcem. Ostanite v naši družbi Radija Robin še naprej.

0: Še zadnjih nekaj trenutkov namenjamo podjetništvu in podjetnikom v oddaji Koraki do uspeha, kjer je naš gost Gojmir Lešnjak Gojc, vsestranski umetnik, filmski, gledališki igralec, režiser, ustvarjalec. Pa še ene vam zelo ljube teme se nisva dotaknila, saj ne tako na veliko, tudi glasbenik. Ne? Kako je pri vas potekala tale glasbena pot, karijera, če hočete, v par stavkih?
1: Ja, začelo se je skupino Srb, leta 76, in smo do leta 84 delovali kot alternativna skupina, no, in, neka taka, rok v opoziciji so nas označili, takrat se pravi neko evropsko gibanje proti komercializaciji rock'n'rolla. Potem, jaz sem imel take neke predahe vmes, v 90-ih letih sem ustanovil skupino The Hammers in Gojc, ki smo naredili pač to neko franšizo gledališko, predstavo Domovina ljubezen moja in tudi istoimensko ploščo izdali. Producent je bil Nizozemci in smo potem tudi v Amsterdamu to zmiksali, kar se tudi sliši po zvoku, da je malo drugač kot pa ta naša produkcija. Ne bom rekel boljša ali slabša, ampak drugačna. In potem me je žena toliko cajta nagovarjala, da sem končno začel spet pisati in sem naredil predstavo Domovina ljubezen moja. Ne, moj život je rock and roll po, v bistvu, po 30-ih letih. No. Oziroma 25-ih, po četrt stoletja sem začel ustvarjati, ampak prišli smo pa po covidu torej. Ven, ko smo zbrali ekipo celo in tako naprej.
0: Torej, ta glasba ostaja vaša prva ljubezen, spremljevalka tako. In prva ljubezen. Ja, takole. Ja. V letošnji sezoni Korakov do uspeha gostimo najrazličnejše umetnike in raziskujemo njihovo videnje podjetništva v kulturi, pa morda tudi obratno in vsak gost naslednjemu preda štafeto v obliki vprašanja, ki je vezano na to področje. Prejšnji torek nas je obiskala Cindy Rutar-Erzetič, oblikovalka iz Goriških brd in Gojc vam postavila tole vprašanje.
2: Mogoče bi me zanimalo to, Gojca poznamo že dolgo časa, je zelo priden na tem področju, ki dela in me zanima, Gojc, kako biti in ostati inovativen ter motiviran.
0: Kaj odgovoriti?
1: Ja, jaz mislim, da je tukaj pomembno srce, iskrenost, tolerantnost in iz tega ven izvira vse, če češ biti pošten ustvarjalec, potem, če se držiš teh načel, ne boš falil.
0: Kaj pa bi vprašali naslednjega gosta, sicer točno še ne vemo, kdo bo?
1: Ja, naslednjega gosta bi pa vprašal, kar seveda meni podobno, ne? Ker sem v prvi vrsti tudi satirik, namreč kako v Sloveniji doseči, da bi ta na polovico razdeljen narod poenotil vsaj pri najbolj bistvenih vprašanjih in kako se rešiti primitivizma v parlamentu?
0: Zanimivo vprašanje, ki zagotovo terja zanimiv odgovor. No, Gojc, morda se zaključek še v enem stavku. Kaj bi Gojmir Lešnjak Gojc danes svetoval mlademu nadobudnemu Gojcu na začetku svoje umetniške poti?
3: Ne jed po tej poti, bejži stran, v te se ne boš martral, pa da te ne bojo stalno nekaj zmerja, limone in to. Bejži ti tam za tišlarja in se tam zuči, boš jamo 20 sodov in svojega mira, kolikor boš to.
0: A lahko še kaj temu dodamo, to je to. Gojmir Lešnjak Gojc, najlepša hvala za vaš obisk v tokratni oddaji Koraki do uspeha in seveda vse dobro še naprej.
1: Hvala za povabilo.
0: Vam pa tudi hvala, spoštovane poslušalke in poslušalci, za vas čas. Tole je bila nova epizoda oddaje Koraki do uspeha, ki jo skupaj pripravljamo s podjetjem Spintek in z direktorjem podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokloviteljem oddaje. Do naslednjič, nasvidenje, z vami sem bil Uroš Simčič.
4: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali tri drzne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalka med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti trgotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju im jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot. Podne možna kakšna ploha.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Pridite na Smico v Soljavo pri Komnu. Z domačimi dobrotami vam postrežemo med 15. in 24. majem. Turistična kmetija Ostrouška Pelicon vas vabi vsak dan med 11. in 22. uro v staro kraško domačijo na naslovu Soljava 5.
4: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7. in 11. uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
5: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
6: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
7: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
9: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
1: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
2: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
3: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
2: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
3: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
2: ERG. V Kromberku in na erg.si.
4: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
5: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
6: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
5: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
6: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Latvija je zaradi vdora drona aktivirala NATO-va bojna letala. Brezpilotnik je vstopil blizu meje z Rusijo, nato pa zra...
0: Še.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Latvija je zaradi vdora drona aktivirala NATO-va bojna letala. Brezpilotnik je

0: Ebola v Demokratični republiki Kongo vzbuja vse več skrbi. Po dosedanjih podatkih je umrlo več kot 80 ljudi, zabeležili pa so tudi več kot 240 sumov okužbe. Gre za redkejši sev virusa, za katerega trenutno ni odobrenega cepiva ali zdravila. Bolezen se je medtem razširila tudi v Ugando, kjer so potrdili več primerov pri ljudeh, ki so pripotovali iz Konga. Prebivalci mesta Bunia poročajo o nenavadno velikem številu pogrebov in vse večjem strahu med ljudmi. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da bi bil izbruh lahko precej večji, kot kažejo trenutni podatki. Pred trgovinami švicarske znamke Swatch po Evropi in v New Yorku pa je izbruhnil kaos zaradi začetka prodaje omejene serije ur Royal Pop. Ljudje so v vrstah čakali več dni. V Franciji pa je morala policija pred trgovino blizu Pariza proti več sto ljudem uporabiti celo solzivec. Do prerivanja in pretepov je prišlo tudi v Milanu, na Nizozemskem in v New Yorku. Zaradi varnostnih razlogov je Swatch zaprl trgovine v Londonu in še šestih britanskih mestih. Ure, ki v trgovinah stanejo okoli $400, pa preprodajalci na spletu prodajajo tudi za 10-krat višje zneske.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
2: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
2: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
1: Kakovostno, varno in privlačno.
2: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
1: Več na almima-embal.si.
3: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
4: Že vem kam, si bila že v Let's Shop and Baru?
3: Let's Shop kaj?
4: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
3: In kaj to pomeni?
4: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
3: To pa je odlično.
4: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
3: Okej, greva takoj po službi. V Let's Shop and Bar.
4: Greva.
5: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
6: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaj za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Pri Spaču Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
11: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Radio Robin, poslušate Uro Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. To so tokratne dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju. Nekoč sem prebral eno lepo misel, ki pravi: prihodnost je negotova, le to je gotovo. No, lahko ste pozitivni do nje in prepričani, da bo vse, kar se bo zgodilo, prava stvar za vas. Medtem pa uživajte v sedanjosti. In v prihodnost, uživajoč sedanjost, pa zagotovo živijo akteri tokratni dobrih zgodb, ki vam jih predstavimo v naslednjih minutah. Začenjamo v Posočju. Tolmin se namreč od sedaj naprej lahko ponaša z lepo in sodobno tržnico. Pred dnevi so jo slavnostno odprli, no ta predstavlja pomembno pridobitev za lokalne ponudnike, kmete in občane. Druga dobra zgodba nam prinaša izjemne rezultate domačega parakolesarja Aneja Dopliharja. Zaključil je namreč sezono svetovnega pokala in to kar na skupnem tretjem mestu v seštevku. Izjemen rezultat za parašportnika iz Dornberga, ki mu, kot mu sam pravi, izzivu za bližnjo prihodnost nikar ne manjka. Njegovo zgodbo osvetlimo kot drugo. Tudi nadaljevali bomo športno, kjer bomo pod eno streho združili kar tri uspešne športne projekte. Pred dnevi se je zaključila dobrodelna mednarodna tekmovalna in družabna prireditev Tečem, da pomagam. Tokrat rekordna v vseh pogledih. Veselili pa se bomo tudi z mladimi športnicami in športniki. Mlade vipavske košarkarice so se tudi letos uvrstile na zaključni turnir državnega prvenstva za dekleta U16 pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Mladi nogometaši Gorice pa so se v prvo mladinsko ligo vrstili kar dva kroga pred koncem letošnje sezone. Pred zadnja dobra zgodba nam prinaša še eno nagrado. Na naravoslovni olimpijadi, ki se pred dnevi odvijala na Švedskem, so tudi slovenski dijaki pustili izjemen vtis in dosegli zgodovinski uspeh. Obe slovenski ekipi sta si namreč prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič doslej. Član zlate ekipe je bil tudi Tijan Kobal iz Novogoriške gimnazije. Pogovoru z njim prisluhnemo, kot že rečeno, v četrti dobri zgodbi, v zadnji pa se posvetimo še enemu nagrajencu, legendarnemu slovenskemu letalskemu vizionarju Ivu Boscarolu. Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije mu je pred dnevi namreč podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. Zagotovo več kot zasluženo. Takole, tole je bila krajša predstavitev petih dobrih zgodb, vseh petih iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Podrobneje jim prisluhnemo in se z glavnimi akterji teh zgodb pogovorimo v nadaljevanju. Zato ostanite v naši družbi, družbi pozitivnih zgodb še naprej, da bomo vsi skupaj širili tole pozitivo in dobra dela širom Severne Primorske.

0: Pozdravljeni, Uro Simčič, sem v vaši družbi, ko začenjamo z dobrimi zgodbami preteklih dni na Robinu. Najprej v Posočje. Tolminu se veselijo nove, sodobne in pokrite tržnice, ki predstavlja pomembno pridobitev za lokalne ponudnike, kmete in občane. Tržnica stoji v središču Tolmina ob avtobusni postaji, banki in trgovini. Postala naj bi novo središče dogajanja. Poleg prodaje bo prostor namenjen tudi različnim prireditvam in dogodkom. Ponuja za približno 15 do 20 mest zunanjih prodajalcev, pet tako imenovanih hišk za prodajo znotraj, od tega 4 za razstavljavce in 1 za avtomate, kjer bo možno lokalne produkte, kot so sir, mesnine in mleko, kupovati 24 ur, 7 dni v tednu. To zagotovo predstavlja dobrodošlo novost in privablja kmete s Tolminskega in širše, ki jih niti ni tako malo, kaj ne? Joško Vončina iz Posoškega razvojnega centra.
1: Ja, v Posočju je kar nekaj ekoloških kmetij, sicer jih je po številu, ki jih je nekoliko več takih, ki mogoče svojih izdelkov niti ne direktno prodajajo. Taki si želimo seveda čim več, zato tudi ta tržnica je namenjena njim, pa ne nazadnje pravzaprav vsem, ki pridelujejo hrano in so jo zmožni, sposobni tudi direktno prodajati oziroma ponuditi kmetu. Ne. Tako da mislim, da je ekoloških kmetij blizu Posočja, govorim za vse 4 občine, zdaj bom dal še kanal zraven, tam okrog 85.
0: Torej odprtje je spremljal tudi eko praznik, ki sta ga pripravila Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske in občina Tolmin.
1: Mislim, da letos je celo 20. po vrsti, vendar v nekaj vmes zaradi COVID-a in še drugih zadev ni bilo izpeljanih, ampak ne glede na to, se je pač letos tako super vse išlo, da se je zbralo nekaj ekoloških ponudnikov tudi iz ostalih delov Slovenije, predvsem z namenom, ker, kot sem že rekel, teh, ki bi bil Posočju imeli dovolj za ponuditi, žal še nimamo, upamo, da bodo, verjamem, da bodo. In po drugi strani pa prihajajo v Slovenije tudi drugi, ki ponujajo druge vrste izdelkov oziroma druge pridelke, tako da skopra pride olje iz nekje druge zelenjava, po nekaj drugod zelišča, čeprav jih imamo tudi tukaj, ampak tako da nekako postane zadeva zanimiva, da ko že pridiš kupit, da je to že kar en tak manjši market, tako na prostem, lokalna tržnica.
0: Nova tržnica Tolmin je kraj prodaje, pa tudi druženja in dogodkov. Gospod Vončina, a imate v planu morda že kakšne dogodke, ki se bodo tu odvijali?
1: Zagotovo nekaj degustacij na temo jagnetine, bo tudi na temo mesa govedi, seveda vzrejenega v tem okolju, tako jagnetina kot meso. So pa tudi nekaj v zvezi z mlečnimi izdelki, mogoče malo poudarka na sirotki, s katero želimo, da bi bila postala bistveno bolj uporabna, ker zdaj jo pač nismo nekako navajeni še dovolj uporabljati. In ja, tudi to je sicer trenutno stranski proizvod, ampak zelo bogat, tako da ja, veliko idej je, pa ja, mogoče si kakšni želijo tudi kakšen tak 3-dnevni božični sejem, recimo, bi tudi bil uspešen, ne, ker bi ljudje se kakšne popovdne tukaj dobili, pa kaj pa poslušali, kaj prigrizli, kaj pojedli, pa malo bolj se počutili tako, no, v družbi.
0: Joško Vončina iz Posoškega razvojnega centra, najlepša hvala. Najtržnica Tolmin živi svoje polno življenje in izpolnjuje svoje poslanstvo. Na polno pa svoje športno življenje, lahko jim rečemo, kar sanje, živi parakolesar iz Dornberka Andrej Doplihar, ki je zaključil svetovnim pokalom. Sezono je sklenil s 3. mestom skupno. Čestitke, podrobnosti sledijo v nadaljevanju med dobrimi na Robinu.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ko se lahko zopet veselimo izjemnega uspeha vrhunskega parakolesarja iz Dornberka, Aneja Dopliharja. Sezono svetovnega pokala v parakolesarstvu je namreč zaključil na tretjem mestu skupno. Iskrene čestitke, Anej. Najprej klasično vprašanje, kakšni so občutki?
1: Najlepša hvala za čestitke. Kaj ne rečem? Mogoče so malo mešani občutki, ampak predvsem so tisti pozitivni in dobri podjerki. Mešani zato, ker sem imel malo smole na predpreizkušnjo na kronometru na dan četrtka prejšnji teden, tik pred štartom oziroma slabe pol ure pred startom se mi je pripetila tehnična težava menjalnika in potem sem nastopil v tej luči, da bom naredil kar se lahko naredil v tistem danem trenutku. Hotel sem do 14. mesta priti, nabrati nekaj točk tudi iz tiste vožnje, ampak recimo temu oblična rana oziroma predvsem spodbuden rezultat je bil potem na cestni dirki v soboto, kjer sem bil v ciljnem šprintu, po ciljnem šprintu v peti, no, tako da tisto je predvsem motivacija za naprej.
0: Kar pestri dnevi in tedni za vami. Kdaj vam je morda bilo najbolj težko in kaj ste na takrat pomislili?
1: Ja, najbolj težko je pač vsako dirko, ne? Predvsem, ko moraš pokriti kakšno tisto luknjo, rečemo, v kolesarstvu, ne? Ker zgubiš priključek za vodilno skupino. To je bilo predvsem v Belgiji, parkrat se mi je zgodilo na cestni dirki. Zdaj v Italiji pa je bil najtežji trenutek mogoče prav to, ker moraš zbrati misli pred kronometrom, kljub težavom. Žaven, ki so mi pripetile, probal sem ostati skoncentriran in jaz pravim, vse se zgodi razlogom, tako da takrat sem probal v dani situaciji narediti, kar se dalo najboljše in lahko rečem, da sem solidno zadovoljen.
0: Sedaj vas čaka tudi Evropsko prvenstvo, ravno v Italiji in svetovno v ZDA. Kakšni so plani za ti dve tekmovanji?
1: Kar se tiče Evropskega prvenstva, je recimo temu najbližja dirka za mene na tako visoki ravni. To bo potekalo v Manjagu. Dirko oziroma traso za kronometer že poznam, ker bo identična kot lansko leto za svetovni pokal, kjer mi je šlo dobro, ampak glede na formo letos pričakujem še više uvrstitev, ko rečem, da pri samem vrhu. No, prej bom odšel še na priprave v Livinjo, tako da bom čim bolj optimalno pripravljen za Evropsko prvenstvo. Kar se tiče svetovnega prvenstva, bo potekal v prvem tednu v septembru v mestu Alabama oziroma v državi Alabama v Huntsvillu. Traso tudi že dobro poznam, sicer bo malo sprememba, ampak smo tam že imeli dve leti nazaj svetovni pokal, tako da je okolje nekako poznano. Pričakujemo težko in napeto dirko. No.
0: Anej Dopljihar, še enkrat iskrene čestitke uspešno na dirkah in seveda hvala za vaš čas.
1: Hvala lepa tudi vam.
0: Tudi v nadaljevanju še ostajamo pri športu in uspehih domačih športnikov, pa tudi o dobrodelnosti bogovora. Rekorden je bil tokrat dobrodelni, netekmovalni in družabni dogodek Tečem, da pomagam. Koliko sredstev so zbrali, povemo v naslednjih minutah, ko se bomo veselili tudi z mladimi vipavskimi košarkaricami, ki so zopet v državnem vrhu, in mladimi novogoriškimi nogometaši, ki so zopet v prvi mladinski ligi.

0: Radio Robin poslušate, ko smo med samo pozitivo, smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev, čas je za tretjo, ki pod eno streho združuje kar tri uspešne dogodke. Mednarodna, dobrodelna, netekmovalna in družabna prireditev Tečem, da pomagam, je bila tudi letos v znamenju sproščenega druženja vseh generacij in izjemnega rezultata. Več 100 udeležencev je v 2 urah preteklo in prehodilo rekordnih 6080 krogov. Čestitke! Predsednik Novogoriškega medobčinskega društva slepih in slabovidnih, kako ste zadovoljni z letošnjo edicijo prireditve?
1: Mislim, da je bil to en poseben dogodek vseh nas, kjer so se dejansko srečali vse generacije in poudarek je bil ravno na tem, da nekaj naredimo za sebe, za svoje zdravje in obenem pa tudi za druge, ko doniramo. O sredstvih težko govorimo, ko so tlele SMS donacije pa različne donacije, ki je tle več sklopov. To se povezuje tudi z kolesarjem, da pomagam in junaki vinogradov, kjer se zbira skupno.
0: Vsa sredstva od pretečenih krogov donacij preko SMS poročila in donacij na prireditvi bodo namenjena za strokovno podporo 16 slepim in slabovidnim otrokom ter mladostnikom in njihovim družinam. In ravno k mladim gremo v tem trenutku. Izjemen uspeh so znova spisale mlade košarkarice iz Vipave. Uvrstile so se na zaključni turnir državnega prvenstva pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Uvrstitev na Final Four pomeni, da so med 4 najboljšimi ekipami svoje generacije, igralke pa sodijo tudi med najboljše v Sloveniji, kar predstavlja pomemben uspeh. Trener Matej Dedek, kaj to pomeni dekletom in pa tudi klubu?
2: Za njihov razvoj pomeni ena nagrada za dobro delo, za požrtvovalnost na trening, na tekmah, v bistvu nagrada za res celoletno delo, oziroma večletno delo.
0: V prvo mladinsko nogometno ligo pa se vračajo mladinci ND Gorica, ki so na zadnji tekmi doma skar 8-0 potolkli ljubljanski Interblok in potrdili naslov prvaka v drugi mladinski ligi Zahod. Čestitke tudi mladim fantom, trener Dejan Žigon. Kaj ta naslov prvaka druge mladinske lige pomeni fantom?
3: Ma, pomeni nam sigurno ogromno. Fantje so si to zaslužili, mislim, da smo zdaj naredili eno pot. Skupaj smo prehodili na te 2 leti s to generacijo in sem res zelo vesel, da nam je to uspelo.
0: Ali so obeti te generacije vzpodbudni tudi za naprej?
3: Sigurno mislim, da si šola zasluži, ker se kljub vsem težavam, ki vemo, da so v nogometu v Gorici, da se še vedno dobro dela in ta generacija pokazatelj, da šola dela pravilno in je to samo nagrada za vse fante.
0: Nadaljevanju tokratnih dobrih zgodb pa še ostajamo med uspehi. Pred dnevi se je na Švedskem odvila Evropska naravoslovna olimpijada, na kateri so tudi slovenski dijaki pustili izjemen vtis in dosegli zgodovinski uspeh. Obe slovenski ekipi sta si namreč prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič doslej. Član zlate ekipe je bil tudi Tijan Kobal iz Novogoriške gimnazije, s katerim se pogovorimo v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.

0: Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer se v prihodnjih minutah posvečamo še enemu uspehu. Pred dnevi se je na Švedskem odvila Evropska naravoslovna olimpijada, na kateri so tudi slovenski dijaki pustili izjemen vtis in dosegli zgodovinski uspeh. Obe slovenski ekipi sta si namreč prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič doslej. Član zlate ekipe je bil tudi Tijan Kobal iz Novogoriške gimnazije, z njim se je pogovarjala naša novinarka Vanja Trkman.
1: Tijan Kobal, čestitke tudi v imenu ekipe Radija Robin za zlato medaljo. Kako je potekalo tekmovanje? Ali je bil tokratni izziv tudi po lanski dobri uvrstitvi večji?
2: Tekmovanje je potekalo v dveh dneh. Imeli smo dve različni nalogi. Prvi dan smo analizirali raztopine sladkorjev in drugi dan vzorce različnih vod iz različnih krajev. Med tekmovalnimi dnevi in pa po tekmovanju smo imeli tudi prosti čas, dosti ekskurzij in druženja. Izziv se mi je zdel večji, zato ker so bile naloge obsežnejše in zahtevnejše kot lani, ampak smo se dobro odrezali, ker smo si dobro razdelili delo in smo uspeli vse narediti, kot je treba.
1: Si tudi sicer ljubitelj bolj naravoslovnih znanosti?
2: Ja, zelo me zanima kemija in fizika, tudi biologija, ampak predvsem kemija in fizika.
1: Kako bi opisal to tekmovanje recimo nekomu, ki ga ne pozna, kaj je njegov cilj?
2: Cilj je izvesti eksperimentalne naloge po navodilih in potem na podlagi dobljenih rezultatov izračunati neke koncentracije različnih raztopin, naprimer, ali pa določiti kakšne značilnosti stvari, ki jih raziskujemo in potem tudi odgovoriti na kakšno teoretično vprašanje, ampak Evropska olimpijada eksperimentalne znanosti temelji predvsem na izvajanju eksperimentov.
1: Kje si zaključil osnovno šolo, kje nadaljuješ šolanje in imaš že kakšne cilje, kam bi šel naprej?
2: Hodil sem na osnovno šolo Milojke Štrukelj Nova Gorica in zdaj sem na gimnaziji Nova Gorica. Za naprej razmišljam ali fiziko ali kemijo, čeprav se mi zdi, da se bolj nagibam k kemiji, zato ker sem na vseh olimpijadah izvajal kemijske eksperimente, ki so mi tudi bolj všeč kot fizikalni.
1: Koliko časa te recimo vzamejo te šolske in obšolske dejavnosti? Imaš še kakšen drug interes poleg naravoslovja?
2: Z naravoslovjem se veliko ukvarjam, ker se moram dosti učiti, da sem potem uspešen na tekmovanjih, ampak tudi skoraj vsak dan treniram kajak, se tudi usmerjam na športna tekmovanja in bom poskušal se uvrstiti letos na Evropsko prvenstvo za mladince v spustu, tako da šport mi predstavlja tudi pomemben del življenja in oddih od učenja.
1: Tijan Kobal, hvala lepa za pogovor in seveda veliko uspehov za naprej.
2: Hvala tudi vam za intervju.
0: Še eno dobro zgodbo imamo za vas na Radiu Robin, ta pa nas popelje še Kenji. Ja, prav ste ugotovili, nagradi in nagrajencu. Kajti, Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je ajdovskemu podjetniku, ustanovitelju podjetja Pipistrel Ivu Boscarolu, pred dnevi podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. Več kot zasluženo, zagotovo.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, še eno imamo za vas. Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je ajdovskemu podjetniku, ustanovitelju podjetja Pipistrel Ivu Boscarolu, včeraj podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. Iskrene čestitke, gospod Boscarol, kako se počutite ob prejemu tega vendarle laskavega priznanja?
1: Ja, pravijo, da biti prerok doma je najtežje, ne? To, da sicer po dolgem času, ampak recimo po številnih svetovnih priznanjih, ja dobim tudi od domače agencije za civilno letalstvo najviše priznanje za življenjsko delo, sigurno pusti en tak zelo pozitiven prizvok, da te tudi doma cenijo.
0: Ste si na začetku profesionalne poti morda predstavljali, da bo vaše delo tako prelomno, da bo tako zaznamovalo letalstvo?
1: Ne, sigurno, da ne. Jaz sem šel v letalstvo iz čistega hobija. In smo seveda zato, da smo lahko leteli bolj poceni in bolj prosto, smo si te motorne zmaje naredili na način, da smo lahko uporabljali navaden avtomobilski bencin, da smo lahko leteli tudi izven letališč, manj obremenjeni s tem rigidnim sistemom, ki ga ima letalstvo, ampak posledica tega je bila pa seveda to, da so tudi drugi videli, da bi lahko poceni prišli do letenja in potem se je takrat pač dogodil tale plas ultralahkega letalstva, da se je to širilo zelo hitro in potem smo seveda videli, da lahko iz tega tudi naredimo posel in ko smo v to šli, potem smo šli tudi malo naprej z razvojem in vsaka stvar je bila seveda tudi malo nenavadna in zaradi tega smo bili pač malo drugačni in seveda postavljali nove standarde drugačne, ker smo bili tudi prisiljeni postavljati, ker recimo električnega letalstva takrat ni bilo, treba narediti, ne vem, zakonodajo za načrtovanje letal, za šolanje, za izdelavo, za testiranje. In ker smo to delali vedno tako mali iz hobija, ne samo za denarje, ker denarja itak ni bilo, smo vsega dali v razvoj. Potem se je to dogajalo tako počasi, da smo postali standard mi za druge in ja, rezultat potem so tudi kakšna taka priznanja, ker smo naredili tudi za Slovenijo, zelo veliko, postavili smo jo na svetovni zemljevid, tudi s pomočjo Agencije za civilno letalstvo, ki mi je dala danes to priznanje. Ne nazadnje, brez nje ne bi prvo električno dvosedežno letalo nikdar poletelo slovenskimi registrskimi številkami, tudi prvo štirisedežno, ne tudi prvo letalo na vodik in tako naprej, ker so bili na agenciji ljudje, ki so to razumeli.
0: Kaj bi gospod Boscarol danes svetovali mladim, ki jih zanima to področje letalstva?
1: Ja, letalstvo je seveda zelo zanimivo področje zaradi tega, ker letenje človeku ni bilo naravno dano, ne? Letenje smo ukradli naravi in zaradi tega ima zlasti med mladimi eno posebno pozicijo, mlade privlači. Vsak dan se tudi spreminja, letalstvo je bilo dolga leta rigidno, dan danes pa seveda vsemi možnostmi navpičnega poletanja, električnega vodenja in tako naprej, ponuja zelo, zelo zanimivo delovna mesta, praktično z vseh področji, od elektrike, elektronike, konstrukcije, ne nazadnje reciklaže, materialov in tako naprej. In sem prepričan, da bo imelo bodočnost, zelo zanimivo bodočnost in če iščejo tak posel, da jim ne bo dolg čas, bi mladim rekel, da je letalstvo sigurno industrija, ki jih bi morala zanimati.
0: Gospod Ivo Boscarol, hvala za vaš čas, iskrene čestitke še enkrat in seveda uspešno še naprej, tudi še na katerem drugem področju.
1: Hvala lepa, tudi na drugih področjih bomo kaj naredili še, ja. Nasvidenja.
0: Tako, tole je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Hvala, ker ste si vzeli čas, zgodbe skupaj z nami poslušali in jih s tem tudi podprli. Mi že zbiramo nove, prihodnji teden na Radiu Robin bomo zopet, tako kot se tudi tokrat, družili v pozitivi in veselju.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
5: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Koper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
6: 3, 2, 1... Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
8: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
9: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število vstopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: www.robin.si. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje. Tehnični servis.
1: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu, v katerem si bomo gledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu, in začnemo kar z dobro novico iz kitajskih laboratorijev. Namreč vse nas skrbi nalaganje mikroplastike in nerazgradljivost plastičnih izdelkov, sedaj pa so Kitajci očitno odkrili način, kako zmanjšati naraščajoče breme nerazgradljivih odpadkov. V novo razvit material so namreč dodali bakterijo, ki ga le v 6 dneh razgradi na osnovne gradnike. Tako imenovana živa plastika na tak način poskrbi, da pri razkroju ne nastane mikroplastika. No, številni plastični izdelki so danes zasnovani za enkratno uporabo, material pa lahko v okolju ostane več let ali celo desetletji. Ampak ta napredek kitajskih znanstvenikov bi lahko poskrbel, da se nevarno mikroplastiko povsem odstrani z tega sveta in poskrbel tudi za manj nerazgradljivih odpadkov. No, vsaj teoretično. Znano je, da mnogi mikrobi s svojimi encimi razgrajujejo polimerne verige, gradnike plastike na manjše koščke. Znanstveniki pa so zdaj zasnovali tako imenovano živo plastiko, ki že vsebuje mikrobe, ki sproščajo encime za razgradnjo. Medtem ko so se pretekli poskusi oblikovanja žive plastike zanašali predvsem na en sam encim, so kitajski raziskovalci v enačbo dodali še drugega, da bi izboljšali učinkovitost uničevanja. No in tako so ustvarili 2 seva bakterije Bacillus subtilis, od katerih vsak proizvaja drugačen encim za razgradnjo polimerov. Znanstveniki so mikrobe zaščitili, dokler jih niso potrebovali za uničenje plastike, tako da so jih uporabili v njihovi mirujoči obliki spor. Te pa so dodali v polikaprolakton, polimer, ki se pogosto uporablja v 3D tiskanju, s stabilnimi mehanskimi lastnostmi. Ko so plastiko dodali raztopini in temperaturo dvignili na 50 stopinj Celzija, so se spore aktivirale, bakterije pa so material v zgolj 6 dneh razgradile vse do njegovih osnovnih gradnikov. V nadaljnih študijah nameravajo raziskovalci razviti sprožilec za bakterijske spore v vodi, kjer konča velik del plastičnih odpadkov. Podobno strategijo nameravajo uporabiti tudi za vse druge vrste plastike, kot so recimo plastični izdelki za enkratno uporabo. No in videli bomo, če bojo te bakterije pri razgrajevanju plastike in plastičnih izdelkov, žive plastike, po novem, res tako uspešne.

Evo, v okolju je vse več hormonskih motilcev, pa tudi kemikalij, ki imajo v vodnih ekosistemih zelo škodljiv vpliv. In tako, ko Zveza potrošnikov Slovenije opozarja na škodljive snovi v tabletah za strojno pomivanje posode. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onasneževanjem vodnih ekosistemov. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter z zanesljivim okoljskim certifikatom. Kot so izpostavili, se v zadnjih letih vse pogosteje odpira vprašanje varnosti tablet za pomivalni stroj. Nekatere sestavine dražijo kožo, druge vplivajo na hormone, tretje obremenjujejo vodne ekosisteme in med njimi so tudi snovi, ki niso nujne za čiščenje, ampak služijo čistemu videzu in samo vonju, so opozorili. Res je, da gre za majhne količine, ampak zgodba se tu ne konča, ker slaba stran je v ponavljanju. Izdelke uporabljamo dolgo časa, zato se izpostavljenost tem snovem kopiči. Poleg tega ne gre le za eno snov, ampak za kombinacijo kemikalij iz različnih izdelkov, ki jih uporabljamo vsak dan. Ko tableta opravi svoje delo, njene sestavine namreč ne izginejo. Po otoku potujejo v kanalizacijo in naprej v vodno okolje. Tam se ne razgradijo vse enako, nekatere ustrajajo dalj časa, se kopičijo, škodujejo organizmom ali pa tvorijo nove problematične spojine. Tako da čistost se ne konča pri krožniku, ampak se nadaljuje delovanje teh škodljivih snovi v naravi, so še izpostavili. Ja, med kemikalijami z dokazano škodljivimi učinki si posebno pozornost zaslužijo linearni alkilbenzen sulfonati, ki veljajo za učinkovite in poceni razmaščevalce. Obenem so slabo razgradljivi, lahko so strupeni za vodne organizme in pomembno obremenjujejo okolje. V Evropski uniji so sicer dovoljeni, a so izključeni iz okoljskih certifikatov. Drugi tak primer je benzil salicitat, ki se uporablja kot dišava in utrjevalec vonja, uvršča pa se tudi med sumljive hormonske motilce. Čeprav ni prepovedan, pa je strogo omejen in označen kot alergen. V Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo tudi na škodljive učinke dišavnih alergenov, ki lahko dražijo kožo in oči ter pri občutljivih ljudeh povzročijo alergijske kožne reakcije. Nekateri škodujejo tudi vodnim organizmom. Evropska unija je sicer leta 2023 razširila seznam označenih alergenov z 26 na kar 82 snovi. Podatki pa kažejo tudi na možne hormonske učinke v primeru sestavine BHT, ki se v čistilih uporablja kot antioksidant in preprečuje razgradnjo občutljivih sestavin. BHT je zato obravnavan kot sumljiv endokrini motilec, njegova uporaba pa je v Evropski uniji omejena. Še bolj jasno so opredeljene borove spojine, ki so v Evropski uniji razvrščene kot strupene za razmnoževanje.

V večini držav Evropske unije je računalništvo del obveznega izobraževanja, v Sloveniji pa ne v osnovnih, ne v vseh srednjih šolah še vedno nimamo samostojnega obveznega predmeta računalništva. Strokovnjaki zato pozivajo k njegovi čimprejšnji uvedbi. Raziskave kažejo, da je uporaba umetne inteligence že zelo razširjena med šolarji, ki pa ta orodja pogosto uporabljajo nekritično, brez načrta in brez podpore učitelja. Učiteljica Maja Vičič-Krabonja z Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor ugotavlja, da učenci in dijaki že v veliki meri uporabljajo orodja umetne inteligence. Vendar pa je anketa, ki jo je izvedla med dijaki, pokazala, da se uporabljajo ta orodja stihijsko, brez načrta, brez premisleka in brez kakršnekoli podpore učiteljev. Stroka opozarja, da Slovenija že zaostaja pri sistematičnem vključevanju računalništva in podatkovne pismenosti v šole. Profesor Andrej Brodnik z Fakultete za računalništvo in informatiko pravi, smo leta 2026 pa nimamo računalništva kot obveznega predmeta, imajo ga na Hrvaškem, Madžarskem, v Avstriji, na Slovaškem, Češkem, Poljskem, pa se niso spraševali, ali imajo dovolj učiteljev ali ne. Preprosto so to naredili. Na predsedničinem forumu strokovnjaki je bila ostra tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Do tega, da tega predmeta ni v osnovnih in srednjih šolah, je katastrofa za prihodnost naše države in našega naroda. Profesor Blaž Zupan z Fakultete za računalništvo pesimistično ugotavlja, da na področju podatkovne pismenosti, ki je osnova za umetno inteligenco in na področju pismenosti umetne inteligence, nismo nikjer. To pomeni, ničesar ni v šolah, nobenih načrtov ni, da bi se karkoli spremenilo. Nov predmet informatika in digitalne tehnologije bojo v osnovnih šolah sicer začeli izvajati septembra 2028. Radovan Krajnc z Zavoda za šolstvo pa ob tem dodaja, da ima žal eno napakico, saj to ni predmet, ampak predmetek. Ima samo 35 ur, kar je 45 minut na teden za cel razred za vse učence. Verjetno je jasno, da sem ne bomo mogli stračiti ravno veliko vsebin, ki bi jih naši učenci potrebovali. Strokovnjaki in učitelji so pristojne med drugim pozvali k pripravi nacionalnega okvira za odgovorno rabo generativne umetne inteligence v izobraževanju in se zavzeli za množično in sistematično usposabljanje učiteljev. In držimo pesti, da se bo to čim prej tudi uvedlo.

Slovenski dijaški ekipi sta na Evropski naravoslovni olimpijadi, ki je potekala v Lundu na Švedskem, dosegli zgodovinski uspeh in obe sta si prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič. Olimpijada iz naravoslovja, znana pod angleško kratico EOS, je vsakoletno tekmovanje, na katerem se tričlanske dijaške ekipe pomerijo v reševanju laboratorijskih nalog iz biologije, fizike in kemije. Vsaka članica Evropske unije lahko na tekmovanje prijavi dve ekipi. In tako pod okriljem Zveze za tehnično kulturo so slovenski dijaki v konkurenci 46 ekip iz 23 držav dosegli zgodovinski uspeh. Prvič se je zgodilo, da sta obe tričlanski ekipi dobili zlati medalji. Prvo ekipo so sestavljali Živa Majcen, Niko Habinc in Staš Grčar Vidmar z gimnazije Bežigrad, drugo pa Marcel Juršič in Andraž Čadež z gimnazije Bežigrad ter Tjan Kobal z gimnazije Nova Gorica. Za Kobala, Čadeža in Habinca je bila to že druga olimpijada, saj so vsi trije lani tekmovali tudi v Zagrebu. Poleg obeh ekip iz Slovenije so zlato medaljo osvojili še nemška in avstrijska ekipa ter obe estonski ekipi. Skupni zmagovalci letošnjega tekmovanja pa so postali Nemci. Ja, in kaj dijaki počnejo na tekmovanju? Preverja se obvladovanje laboratorijskih veščin in tehnik, kamor spadajo titriranje, priprava preparatov, barvanje in mikroskopiranje, uporaba spektrofotometrov, fizikalne meritve in številne druge metode. Obenem morajo dijaki izkazati dovršno mero teoretičnega poznavanja snovi, ki presega učne načrte. Tekmovanje traja teden dni in vsako leto poteka v drugi državi Evropske unije. Na enotedenskem tekmovanju sta dva tekmovalna dneva, ko imajo dijaki 4 ure časa za reševanje integriranih laboratorijskih nalog, preostanek časa pa je namenjen druženju, kovanju prijateljstev, učenju novih veščin in spoznavanju države gostiteljice. Letos so se dijaki v laboratorijih ukvarjali z analizo vode ter s proučevanjem sladkorne pese in raztopin sladkorja. Slovenija na EOS-u sodeluje že od leta 2007, no in leta 2018 je olimpijada potekala tudi v Ljubljani, prihodnje leto pa bo v Sofiji v Bolgariji. Izbor obeh slovenskih ekip se bo začel že jeseni s šolskimi tekmovanji iz naravoslovja, ki jih organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije in na katerih lahko sodelujejo dijaki prvega in drugega letnika srednjih šol. In seveda bomo ponovno držali pesti za takšne odlične uspehe dijakov.

0: Ja, podatki preko spleta so šifrirani, težko pa je narediti šifriranje takšno, da ga ne bi bilo mogoče razbiti. Sedaj pa je mednarodna ekipa raziskovalcev dosegla pomemben preboj na poti do neprebojnega kvantnega interneta. Kajti uspešno so demonstrirali stabilen sistem kvantne enkripcije, ki je deloval na razdalji več kot 120 km optičnih vlaken, pri čemer so uporabili napredne polprevodniške kvantne pike za generiranje posameznih delcev svetlobe na zahtevo. No, kvantna porazdelitev ključev velja za vrhunec sodobne kriptografije, kajti obljublja praktično neuničljivo varnost. Ena izmed najbolj obetavnih tehnologij za dosego tega cilja so polprevodniške kvantne pike, gre pa za drobne svetlobne vire, ki so sposobni generirati visoko kakovostne posamezne fotone. Raziskovalci z univerze v Nemčiji na Kitajskem so zdaj prvič demonstrirali sistem kvantne porazdelitve ključev s časovnim kodiranjem, ki ga poganja takšna naprava v telekomunikacijskem pasu. Časovno kodiranje, kjer se informacije shranjujejo v času prihoda fotonov, je izjemno privlačno za komunikacijo na dolge razdalje. Glavna prednost te metode je naravna odpornost na okoljske motnje, kot so recimo temperaturna nihanja, vibracije, ki pogosto pestijo optična omrežja. Medtem ko so bili prejšnji sistemi občutljivi na zunanje dejavnike in so zahtevali nenehno ročno prilagajanje, se je novi sistem izkazal za izjemno robustnega. V eksperimentu so znanstveniki generirali tri ločena stanja kubitov s pomočjo samostabilizacijskega kodirnika. Naprava je polarizirane fotone iz kvantne pike v telekomunikacijskem C-pasu pretvorila v šifrirane signale in na sprejemni strani so te fotonske kubite dekodirali z aktivno stabiliziranim interferometrom s faznim premikom. Celoten sistem je preko 120 km dolge optične povezave neprekinjeno in brez ročnih posegov deloval več kot 6 ur. Dosežek ni pomemben samo zaradi stabilnosti, ampak tudi zaradi hitrosti. Ekipa je poročala o najvišji stopnji varnega generiranja ključev doslej za to vrstno tehnologijo. Vir kvantnih pik pa je deloval s frekvenco približno 76 MHz. Tudi po dolgi poti skozi standardna vlakna je poprečna stopnja napak ostala pod 11%. V realnih pogojih je sistem ohranil hitrost prenosa ključa okoli 15 bitov na sekundo, kar že zadostuje za praktično uporabo pri šifriranem pošiljanju tekstovnih sporočil. Ta korak pa dokazuje, da je integracija polprevodniških virov fotonov v stabilna in uporabna kvantna omrežja v realnem okolju končno izvedljiva. In imeli bomo neprimerno boljše šifriranje. To pa je tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmer.
1: Tehnični servis.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na Radiu Rovin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Rovin, tvoji najljubši hiti.

0: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo oduzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na radiju Robin je...
4: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.

0: Vrhunski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.